0: Este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
3: Aquarel FM îți aduce primăvara.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

ascultă. Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptele etaj? Nu te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu.

ce nu vorbim atât de des ca înainte și ce mă urești, eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu, sunt nopți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva, nu am mai întâlnit pe nimeni.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Vloggerul Bromania a fost cel care l-a descoperit pe Denis Roabeș și a apreciat talentul. Vloggerul a găsit întâmplător o piesă marcă de Motanz care i-a plăcut atât de mult încât a făcut legătura cu solistul pe o rețea de socializare. Au stat puțin de vorbă, după care s-a oferit să-l promoveze în România, făcându-l celebru. În componența inițială de Motanz era doar solistul Denis. Puțin oameni știu că, de fapt, timp de un an, doar Denis făcea parte din The Motanz. El compunea și înregistra piesele singur, fără a da vreun concert. De aceea nu avea necesitatea de a forma un band. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Trupa Millennium a fost formată de Sandu Gorgos în anul 1997 și de atunci a cunoscut un succes nemaipomenit atât în Moldova, cât și peste hotarele țării. Prin Millennium au trecut mai multe generații de artiști: Natalia Gordienko, Serge Cuzencov, Nadine Trohin, Sergiu Cojocaru și alții. Formația are în jur de 50 de concerte pe an, participă la festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Repertoriul este foarte variat și include doine, balade și colinde în prelucrări moderne. Millennium se poate mândri cu premii de valoare câștigate la diferite concursuri internaționale din Belarus, Franța, Estonia, Spania, România și Bulgaria. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Barbu este una din puținele interprete autohtone care s-a bucurat de succes peste hotarele țării. În 2006, Natalia a fost printre primii artiști moldoveni care au semnat contract cu una din cele mai faimoase case de discuri din România. Cu piesa Îngerul meu, Barbu s-a aflat pe prima poziție în România în top 100 pe o durată de 11 săptămâni, fiind mult mediatizată peste Prut. În 2007, Natalia Barbu a reprezentat Moldova cu succes la Eurovision, clasându-se pe locul 10 cu hitul Fight și astfel reușind să obțină una din cele mai înalte clasări pentru țara noastră în acest concurs. Apropo, până acum, interpreta a lansat 4 albume de studio. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tăcuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 5 mai. Berbec. Ziua aduce tensiune în relațiile personale, mai ales acolo unde comunicarea a fost superficială. Este un moment bun să faci o reevaluare sinceră a așteptărilor tale. În plan profesional ai parte de oportunitate, dar vine cu eforturi suplimentare. Financiară ai nevoie de prudență, nu ți-asuma riscuri inutile. Taur. Se conturează decizii importante legate de viitorul tău profesional. Ai parte de sprijin, dar și de presiune. Relațiile sentimentale intră într-o etapă de clarificare în care sinceritatea e esențială. Ai grijă la alimentație, evită excesele. Situația financiară e stabilă, dar nu favorizează investițiile majore. Gemeni. Ești tentat să te implici în prea multe lucruri deodată. Concentrează-te pe priorități și evită promisiunile pe care nu le poți onora. O discuție din trecut revine și are nevoie de încheiere. Starea ta de sănătate e influențată de oboseală. Nu forța limitele fizice sau mentale. Rac. Ai nevoie de echilibru între viața personală și cea profesională. Conflictele pot apărea din lucruri mărunte, dar pot escalada rapid. În carieră ai parte de recunoaștere, dar nu toți colegii se bucură pentru tine. Nu este momentul potrivit pentru a lua decizii majore financiare. Leu. Ziua te provoacă să-ți controlezi impulsurile, mai ales în discuțiile tensionate. Profesional apar șanse de afirmare, dar cu prețul unui efort suplimentar. Relațiile apropiate pot trece printr-un test de răbdare. Fecioară. Va fi o zi intensă, cu solicitări multiple și termene limită. Ai capacitatea să le gestionezi, dar stresul se acumulează. Relațiile de muncă pot fi tensionate, mai ales dacă ți impui prea strict punctul de vedere. Balanță. Te poți simți presat să iei o decizie importantă, dar nu te grăbi. Claritatea vine doar dacă ți-acorzi timp. Relațiile sentimentale pot deveni sursa unor nesiguranțe, dar comunicarea deschisă ajută. Profesional ai o șansă de a te remarca. Cheltuielile impulsive trebuie evitate. Scorpion. Ai parte de o zi în care se pot regla unele tensiuni mai vechi, ești în formă bună pentru a negocia și a-ți susține punctul de vedere. Un proiect profesional înaintează greu, dar cu perseverență vei avea rezultate. Ai grijă la detalii, din punct de vedere financiar apar cheltuieli neprevăzute. Săgetător. Te simți atras de ideea de schimbare, dar nu ai încă toate informațiile necesare. Evită deciziile grăbite, mai ales în carieră. În plan personal e nevoie de răbdare și empatie. Capricorn. Responsabilitățile se acumulează și pot apărea frustrări dacă nu delegi. Relațiile profesionale pot deveni tensionate dacă refuzi compromisuri. În familie este momentul să asculți mai mult. Financiar ești într-o zonă neutră, dar eviți pierderile dacă rămâi calculat. Vărsător. Ziua îți aduce claritate în legătură cu un proiect sau o relație care stagna. Ai o energie bună, dar trebuie să o canalizezi disciplinat. O persoană apropiată îți oferă o perspectivă diferită care te poate ajuta. Financiar apar semnale de stabilizare. Pești. Va fi o zi în care introspecția poate aduce răspunsuri importante. Simți nevoia de liniște, dar mediul din jur nu te ajută. În plan profesional se cer ajustări rapide. Ai grijă la tendința de a evita confruntările, chiar dacă sunt necesare. Sănătatea poate fi sensibilă la stres. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 5 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
4: A venit primăvara la Aquarel FM.

0: publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47/1, Casa 3.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe frecvența fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri.

timp după lansarea piesei Mamasita, interpretată de cei doi băieți ai săi, Dominic și Joachim, cunoscut publicului larg drept frații Velea. Numeroase persoane publice și creatori de conținut au considerat că piesa Mamasita, interpretată de copiii Antoniei și ai lui Alex Velea, reprezintă o rampă de lansare nepotrivită pentru ei în industria muzicală și au criticat versurile acesteia. După o perioadă în care a ales să privească din umbră reacțiile acide ale oamenilor, Antonia a revenit cu un mesaj subtil, lăsând de înțeles că nu va oferi nicio reacție. Într-o postare pe TikTok, artista a publicat un selfie în care apare zâmbind, iar pe fundal se aude piesa lui Justin Bieber, Hallelujah. Conform informațiilor publicate pe YouTube, piesa a fost produsă de Florin Buzea, cunoscut sub numele de Boni. Compoziția îi aparține lui Alex Velea și lui Cristian Valentin Udrea, iar versurile au fost scrise de Alex Velea, Cristian Valentin Udrea și David Bătescu. Marcela Paladea a împărtășit cu urmăritorii săi un moment special din viața de mamă. Într-o postare scurtă, dar plină de emoții, aceasta a scris: primii pași, mama, primii pași, Ionuț, a scris aceasta, surprinzând primii pași pe care îi face cu fiul său. Internauții au reacționat imediat, mesajul fiind însoțit de numeroase comentarii de susținere și admirație. Mulți au văzut în aceste cuvinte nu doar bucuria unei mame, ci și o poveste despre putere și speranță. Mesajul capătă o încărcătură aparte în contextul parcursului personal al Marcelei. Tânăra a devenit cunoscută după accidentul grav din 2023, în urma căruia și-a pierdut ambele picioare, reușind ulterior să învețe din nou să meargă cu ajutorul protezelor și să-și reconstruiască viața pas cu pas. Astăzi, fiecare reușită din viața fiului ei pare să fie trăită la o intensitate dublă. Primii pași nu sunt doar ai copilului, ci și simbolul unui drum comun. Soția lui Dorian Pop a purtat în ziua anunții o rochie tip sirenă care a necesitat un proces îndelungat de realizare. Pentru această zi importantă, artistul a purtat un costum elegant negru alături de o cămașă albă și papion negru. În ceea ce o privește pe partenera lui, i-a schimbat două rochii de mireasă. Prima a fost tip sirenă cu un voal impresionant pe care a purtat-o la cununia civilă, iar a doua a fost una scurtă și cu mâneci lungi din dantelă pe care a ales-o pentru petrecerea de după cununie. La eveniment a fost prezentă și mama lui Dorian Pop, Aluminița Popa. În ceea ce privește rochia de mireasă purtată de Andreea, soția lui Dorian Popa, acesta a fost concepută și realizată în exclusivitate de designerul Cristina State. Partenera artistului a ales ca în ziua anunței să aibă o rochie tip sirenă realizată din dantelă franțuzească de cea mai înaltă calitate. Rochia de mireasă a necesitat peste 1000 de ore de muncă, timp în care 10.000 de cristale și perle au fost cusute manual, una câte una. Rochia unicat purtată de soția lui Dorian Popa a costat 14.000 de euro. Dorian Popa și partenera lui de viață, Andreea, s-au căsătorit pe 24 aprilie. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Buftea, iar cei doi s-au distrat de minune alături de cei 120 de invitați.

0: Este una găsită. A fost adoptată la 6 luni și mi s-a oferit unii dintre cei mai iubitori și special frați. O mamă care ne-a crescut arătându-ne cât de important este să-i ajutăm pe ceilalți, să fim amabili și să ne dezvoltăm educațional. Tânăra a subliniat că aceste valori, aparent simple, sunt esențiale într-o lume în care empatia este adesea trecută cu vederea. Zahar a recunoscut că pentru ea mama sa a fost mereu o figură aproape mitică. Este cea mai altruistă, iubitoare și înțelegătoare femeie, iar eu o pot numi mama, a spus aceasta, explicând că momentul plecării la facultate a reprezentat o schimbare majoră în viața sa.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acuarela FM.
3: La Acuarela FM e primăvară.

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 20 ani de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corela FM. Investițiile în securitatea națională sunt extrem de importante, având în vedere actualele provocări regionale, inclusiv survolările și căderile de drone pe teritoriul țării. Dacă îți pică drona peste tine, nu mai contează nimic altceva, a declarat președinta Maia Sandu într-un interviu publicat în acest weekend pe pagina sa de Facebook. Maia Sandu a criticat atitudinea celor care tratează cu nepăsare sau ironie cele peste 50 de survolări ilegale ale spațiului aerian și circa 10 cazuri în care drone rusești au căzut pe teritoriul Republicii Moldova, amintind că astfel de obiecte sunt extrem de periculoase. Republica Moldova își dorește tehnologii capabile să intercepteze și să lichideze aceste aparate de zbor înainte de a produce tragedii sau distrugeri, a precizat președinta, recunoscând că autoritățile încă nu dispun de capacitățile necesare. Pentru a se adapta noii realități, Republica Moldova colaborează cu parteneri externi, învățând din experiența Ucrainei, țară care se află în prima linie a acestui război și deține o expertiză valoroasă pe care o împărtășește inclusiv cu alte state dotate cu sisteme de apărare avansate. Referindu-se la sursele de finanțare pentru echipamentele de securitate, președinta a precizat că o parte semnificativă din sistemele de până acum a fost achiziționată cu sprijinul financiar al partenerilor externi sub formă de donații, pentru care Republica Moldova este recunoscătoare. Cu toate acestea, a accentuat că statul trebuie să investească și din propriul buget pentru a asigura protecția populației. Maia Sandu a transmis un mesaj ferm celor care critică alocarea de resurse financiare pentru sectorul apărării. Șefa statului a subliniat că securitatea cetățenilor rămâne a fi prioritatea zero, iar procesul de modernizare a apărării va continua indiferent de presiunile externe sau de retorica politică. Republica Moldova și Japonia au semnat la Chișinău un memorandum de cooperare în domeniul digital care prevede consolidarea colaborării bilaterale în sectoare precum inteligența artificială și securitatea cibernetică. Documentul a fost semnat în cadrul întrevederii dintre viceprim-ministru, ministrul dezvoltării economice și digitalizării Eugeniu Osmochescu și ministrul japonez al afacerilor interne și comunicațiilor aflat într-o vizită oficială în Republica Moldova. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, memorandumul vizează aprofundarea relațiilor dintre cele două state în domeniul transformării digitale și promovarea unor proiecte comune orientate spre dezvoltarea durabilă. Ministrul japonez a declarat că este onorat să viziteze Republica Moldova, menționând că se numără printre primii miniștri japonezi care au efectuat o vizită oficială în țara noastră de la proclamarea independenței. Totodată, oficialul nipon și-a exprimat convingerea că documentul semnat va aduce beneficii concrete cetățenilor, în special prin promovarea utilizării responsabile a inteligenței artificiale, adaptarea societății la noile tehnologii și prin schimburi de experiență între cele două state. Pe lângă cooperarea digitală, ministrul japonez a evidențiat deschiderea Japoniei pentru extinderea parteneriatului bilateral și în alte domenii importante. La rândul său, viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu a subliniat rolul strategic al sectorului tehnologiei, informației și comunicațiilor, descriindu-l drept un pilon al dezvoltării economice și industriale a Republicii Moldova. Oficialul moldovean a accentuat și importanța consolidării securității cibernetice ca parte integrantă a procesului de digitalizare, domeniu coordonat la nivel guvernamental prin Agenția pentru Securitate Cibernetică. În cadrul discuțiilor, părțile au abordat și impactul conflictului din regiunea asupra Republicii Moldova, inclusiv intensificarea atacurilor cibernetice în perioade electorale. Ministrul japonez a remarcat că asemenea riscuri sunt mai ridicate în statele cu alegeri libere și democratice. La finalul întrevederii, interlocutorii și-au reafirmat angajamentul de a intensifica dialogul bilateral și de a valorifica noi oportunități de cooperare strategică în beneficiul cetățenilor ambelor state. Marți 5 mai ne vom bucura de o zi autentică de primăvară, cu un soare care va domina cerul în cea mai mare parte a timpului, deși dimineața va începe cu temperaturi curoase de aproximativ plus 11, plus 12 grade. Atmosfera se va încălzi rapid pe parcursul zilei. Maxima termică va atinge pragul de plus 21 de grade, fiind o zi ideală pentru activități în aer liber. Vântul va sufla slab din sectorul nordic, cu o viteză de aproximativ 1 metru pe secundă. Șansele de precipitații sunt practic inexistente, prognoza indică când un cer senin. Urmează o noapte răcoroasă, specifică lunii mai. Mercurul în termometre va coborî până la o minimă de plus 11 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

Bună dimineața și Hristos a înviat pe unda Agorele FOM, 8 și 12 minute avem în capitală. Prieteni, sunt Daria la Popitru și în fața microfonului până în ora 10 alături de domniile voastre. Am pregătit cafeaua de dimineață, haideți să o savurăm împreună. Pe mai departe, alături de Natalia Gordienco, care vine în studioul Agorele FOM de la ora 9 să povestim despre o premieră muzicală și multe, multe alte chestii curioase despre viața ei, că știm noi. Natalia este foarte, foarte deschisă și ne povestește multe și interesante. Bun regăsit!

Benson bun pe 90,7 FM, nu este nimic mistic și magic, arată pur și simplu impecabil. Andreea Marin continuă să impresioneze prin naturalețe și eleganță chiar și la 51 de ani, dovedind că vârsta este doar un număr, iar atitudinea pozitivă și ținutele inspirate pot face o mare diferență atunci când vine vorba de imagine și atitudine. Vedeta a făcut o postare pe rețelele de socializare care nu a trecut neobservată de fani. Îmbrăcată într-o salopetă din denim, accesorizată cu un detaliu floral delicat, așa cum este și ea, Andreea Marin a strălucit în fața camerelor de filmat. Lucrul pentru care a optat de această dată i-a oferit un aer așa juvenil, iar oamenii au remarcat că pare mai tânără ca oricând. Și am încheiat săptămâna cu frumusețe și cu voie bună, a scris Andreea Marin.

la sfârșitul săptămânii trecute în dreptul imaginilor. Pe bune, arată foarte, foarte bine. Mă ucide ea, vine să confirme și asta Mihail pe unda Aquarela FM.

0: sănătate.
1: Ai o viață obișnuită, ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022 8244.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fază reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
4: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Așa e, așa e, o luăm ușor ca să ne meargă ziua cu spor, prieteni, 8:29, sunt deja în capitală, astăzi este ziua internațională a moașelor, marcat anual pe 5 mai, începând cu 1992 la inițiativa Confederației Internaționale a Moașelor. Această zi celebrează rolul vital al moașelor în îngrijirea mamelor și a nou-născuților, evidențind responsabilitatea, dedicarea și contribuția lor la sănătatea maternă. La mulți ani, dragele noastre moașe, la mulți ani și doamna Ana, care m-a ajutat la naștere și pe mine. Și dacă aveți și voi un mesaj fetelor pentru moașele care v-au ajutat la nașterea copiilor voștri, atunci neapărat puteți să scrieți un mesaj pentru ele la 078 500 400, un SMS pe Viber sau WhatsApp și eu îi voi da citire, promit. 078 500 400. Teo Roz!

Zara Larsson pe 90,7 FM. Aici se cântă despre dragoste și nu numai despre dragoste, despre vară, despre un vis de vară pe care cu siguranță l-avem cu toții prieteni. Sunt sigură că mai toată lumea care ascultă la această oră Frecvența Fericirii așteaptă cu nerăbdare să meargă la mare, la soare, la relaxare. Spuneți că nu am dreptate. Hai, hai, hai, scrieți-mi un mesaj, cineva să mă contrazică măcar la 078-500-400 și să zică: Darea, chiar n-ai dreptate, chiar nu mai vreau la mare, chiar vreau să muncesc, să mă concentrez și să fac proiecte mari, să le realizez. El Radu vine să ne încânte și să ne aducă aminte de visul ăla de vară, chiar dacă sunt printre voi și din aceia care vor doar să muncească. Apropo, avem în termometre cam 12 grade la activ în acest moment. Pe la miezul zilei vor crește până la 25. Vă dați seama, wow, vine căldura peste noi.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Radu Ștefan Bănică pe 90,7 FM. Hai, mai stai, prietene drag, ca să-ți spun cine sunt omagiații acestei zile. E Chris Morris Brown, un cântăreț, rapper, compozitor, dansator și actor american. A devenit cunoscut în 2005 datorită discului Single Run It, care i-a adus un succes instantaneu, ajungând pe locul 1 în clasamentul muzical din Statele Unite ale Americii, Noua Zeelandă și Australia. La mulți ani și pentru Adele Laurie Blue Atkins, cunoscută sub numele de Adele, este o cântăreață, compozitoare și textieră britanică. A fost primul beneficiar al premiului Critics' Choice din cadrul Brit Awards și a fost numită talentul anului 2008. Uite așa, să fie Adele aici pe unda Acuarelofom. Send my love pentru voi, prieteni, și pentru toți omagiații acestei zile de 5 mai. La mulți ani!

0: Nathan și Valeria Pașa pe 90,7. Știu că drumul frecvenței noastre este următorul. Satoshi vine să vă încânte pe mai departe. La ora exactă vine și Adriana Tecuceanu cu știri noi pentru voi, prieteni. Iar dincolo de ora 9 avem și o invitată specială cu o premieră muzicală. Este vorba despre Natalia Gordienko, pe care o așteptăm cu drag aici în studioul nostru. Sunt Daria și vă aștept dincolo de 9. Ați înțeles bine, neața!
1: Primăvara începe cu Aquarel FM.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corela FM. Investițiile în securitatea națională sunt extrem de importante, având în vedere actualele provocări regionale, inclusiv survolările și căderile de drone pe teritoriul țării. Dacă îți pică drona peste tine, nu mai contează nimic altceva, a declarat președinta Maia Sandu într-un interviu publicat în acest weekend pe pagina sa de Facebook. Maia Sandu a criticat atitudinea celor care tratează cu nepăsare sau ironie cele peste 50 de survolări ilegale ale spațiului aerian și circa 10 cazuri în care drone rusești au căzut pe teritoriul Republicii Moldova, amintind că astfel de obiecte sunt extrem de periculoase. Republica Moldova își dorește tehnologii capabile să intercepteze și să lichideze aceste aparate de zbor înainte de a produce tragedii sau distrugeri, a precizat președinta, recunoscând că autoritățile încă nu dispun de capacitățile necesare. Pentru a se adapta noii realități, Republica Moldova colaborează cu parteneri externi, învățând din experiența Ucrainei, țară care se află în prima linie a acestui război și deține o expertiză valoroasă pe care o împărtășește inclusiv cu alte state dotate cu sisteme de apărare avansate. Referindu-se la sursele de finanțare pentru echipamentele de securitate, președinta a precizat că o parte semnificativă din sistemele de până acum a fost achiziționată cu sprijinul financiar al partenerilor externi, sub formă de donații, pentru care Republica Moldova este recunoscătoare. Cu toate acestea, a accentuat că statul trebuie să investească și din propriul buget pentru a asigura protecția populației. Maia Sandu a transmis un mesaj ferm celor care critică alocarea de resurse financiare pentru sectorul apărării. Șefa statului a subliniat că securitatea cetățenilor rămâne a fi prioritatea zero, iar procesul de modernizare a apărării va continua indiferent de presiunile externe sau de retorica politică. Republica Moldova și Japonia au semnat la Chișinău un memorandum de cooperare în domeniul digital care prevede consolidarea colaborării bilaterale în sectoare precum inteligența artificială și securitatea cibernetică. Documentul a fost semnat în cadrul întrevederii dintre viceprim-ministru, ministrul dezvoltării economice și digitalizării Eugeniu Osmochescu și ministrul japonez al afacerilor interne și comunicațiilor aflat într-o vizită oficială în Republica Moldova. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, memorandumul vizează aprofundarea relațiilor dintre cele două state în domeniul transformării digitale și promovarea unor proiecte comune orientate spre dezvoltarea durabilă. Ministrul japonez a declarat că este onorat să viziteze Republica Moldova, menționând că se numără printre primii miniștri japonezi care au efectuat o vizită oficială în țara noastră de la proclamarea independenței. Totodată, oficialul nipon și-a exprimat convingerea că documentul semnat va aduce beneficii concrete cetățenilor, în special prin promovarea utilizării responsabile a inteligenței artificiale, adaptarea societății la noile tehnologii și prin schimburi de experiență între cele două state. Pe lângă cooperarea digitală, ministrul japonez a evidențiat deschiderea Japoniei pentru extinderea parteneriatului bilateral și în alte domenii importante. La rândul său, viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu a subliniat rolul strategic al sectorului tehnologiei, informației și comunicațiilor, descriindu-l drept un pilon al dezvoltării economice și industriale a Republicii Moldova. Oficialul moldovean a accentuat și importanța consolidării securității cibernetice ca parte integrantă a procesului de digitalizare, domeniu coordonat la nivel guvernamental prin Agenția pentru Securitate Cibernetică. În cadrul discuțiilor, părțile au abordat și impactul conflictului din regiunea asupra Republicii Moldova, inclusiv intensificarea atacurilor cibernetice în perioade electorale. Ministrul japonez a remarcat că asemenea riscuri sunt mai ridicate în statele cu alegeri libere și democratice. La finalul întrevederii, interlocutorii și-au reafirmat angajamentul de a intensifica dialogul bilateral și de a valorifica noi oportunități de cooperare strategică în beneficiul cetățenilor ambelor state. Marți 5 mai ne vom bucura de o zi autentică de primăvară, cu un soare care va domina cerul în cea mai mare parte a timpului, deși dimineața va începe cu temperaturi curoase de aproximativ plus 11 plus 12 grade. Atmosfera se va încălzi rapid pe parcursul zilei. Maxima termică va atinge pragul de plus 21 de grade, fiind o zi ideală pentru activități în aer liber. Vântul va sufla slab din sectorul nordic, cu o viteză de aproximativ 1 metru pe secundă. Șansele de precipitații sunt practic inexistente. Prognoza indică când un cer senin. Urmează o noapte răcoroasă, specifică lunii mai. Mercurul în termometre va coborî până la o minimă de plus 11 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Timbaland, Carrie Hilson pe 90,7 FM. Todu, aici în studioul la care lăfăm în această dimineață este ea, Natalia Gordienko. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Da. Mă bucur să fiu cam des primește să ne întâlnim la studio.
0: Serios, parcă ai fi sora mea, știi? Chiar mă gândeam și la seară.
1: Și într-adevăr e foarte și foarte bine. Înseamnă că artistul lucrează intens și dacă sunt lansările, înseamnă că sunt și concertele și asta e bine.
0: Exact la asta mă gândeam și eu, știi? Zic, dacă este muzică, dacă se face muzică, înseamnă că artistul trebuie să iasă, să fie văzut, să fie ascultat. Natalia,

0: Absolută, piesa nouă, piesa Pișu Pismo Duși se numește, e piesa a unui compozitor și producător foarte vestit din Rusia, Maxim Fadeev, și noi toți cunoaștem hiturile lui, Maxim Fadeev și extraordinar textier Mihail Guțăriv, și nu e prima noastră colaborare cu această echipă, sper că și nu e ultima. Piesă frumoasă, o baladă de dragoste, a fost lansată de o săptămână, dar n-am venit mai devreme la voi, deoarece eram plecat, am avut concert în afara țării și am lansat, apropo, să vorbim un pic și după, am lansat și emisiunea mea la TV, care a fost, ieri a apărut prima dată deja la un post de televiziune. E o emisiune zilnică, Dimineața cu Gordienco se numește. Iată și am lansat piesă cu videoclip.
1: Iată proiecte, proiecte, peste proiecte, da. Are Natalia Gordienco, nu stă așa în zadar. Dușuri rece ai din toate părțile, da. Și în fiecare zi.
0: Duș cu apă rece, într-adevăr, este piesă în repertoriul meu, scrisă, făcută de Irina Rimeș. Într-adevăr, duș cu apă rece, eu de obicei nu fac duș cu apă rece, dar dacă vorbim direct, știi, despre apă, totuși iubesc să fie caldă, să fie și în casă să fie de cald, da. Dar da, viața și evenimente, viața și totul ce se întâmplă pe jurul meu, pot să zic alegoric, într-adevăr, da, duș cu apă rece în viața mea permanent există.
1: Noi am pus-o de dimineață, apropo, și am anunțat ca un promo, așa, am anunțat că vine ea, Natalia.
0: Poate să fie, știi, piesă poate să fie de jingle pentru radio, că am spus, știi, că de dimineață, într-adevăr, duș cu apă rece.
1: Șefii te ascultă la această oră și ei se gândesc în perspectivă ce facem și cum facem. Ia, îți mai aduci aminte când ai scris o ultimă scrisoare și ai trimis-o prin poșta Moldovei?
0: Sincer, e ceva ciudat. Eu cred că niciodată n-am avut...
1: Serios?
0: Nu. Eu sunt, deja vin din generația care, ok, eu când eram mică, nu aveam posibil, cum, nici nu era, știi, situația să fac acest lucru. Făceau bunicii, părinți, iar deja după când am crescut și am intrat în perioada asta de adolescență, deja a apărut internet și toate scrisorile, conexiunile deja se făceau prin internet și prin telefon.
1: Atunci,
0: Da. În această piesă am scris, am avut niște situații când scriam, îmi place foarte mult, apropo, să notez chiar și notițele, chiar și agenda, îmi place foaie, să simt,
1: da,
0: și să scriu
1: frumos,
0: anume cu mâna, nu să fie cumva în telefon. Și da, această piesă, într-adevăr, am scris, am pus, e un pic autobiografică, pot spun. Da, și în viața mea, nu știu de ce așa se întâmplă, că de obicei dragostea nu e prea fericită, dar eu totuși nu pierd credința.
1: Așa.
0: O să întâlnesc
1: dragostea adevărată.
0: Dragostea adevărată și o să creăm familia mare cu mai mulți copii.
1: Da,
0: oricum, credința asta și speranța este. Asta e cel mai important când am pierdut. Da, și piesa e autobiografică și...
1: Speranța nu trebuie să moară niciodată. Chiar mă gândeam azi dimineață, Cameron Diaz, la un moment dat, când era singură, spunea că nu o să aibă niciodată copii și iată că acum l-a născut pe cel de-al treilea.
0: A treilea copil cu... Da. Oricum, soarta, cum spune, viața bate orice film și, cum spui, vrei să umești Dumnezeu, povestește lui despre planurile tale.
1: Exact. Acum spune-te rog frumos, o piesă atât de profundă, cum își găsește ea loc în secolul 21 când se face scroll la fiecare două secunde, știi, și lumea toată e pe digital și așa mai departe?
0: Oricum, chiar și dacă suntem pe digital, clar că aici noi, în piesă, noi vorbim despre scrisorile într-un fel alegoric, că eu scriu scrisoarea sufletului meu și dragostei mele. Și noi toți retrăim, avem aceeași emoții ca și 20, 30 și 100 de ani. Noi toți suntem la fel, doar că

0: sunt, ok, momentele, chestiile împrejurul nostru schimb, dar oricum dragoste și emoțiile rămân la fel. Noi cum plângeam, cum zâmbeam, facem acest lucru și acum și o să facem și peste 100 de ani. Și cel mai important în toată chestia asta digitală, lumea digitală care noi trăim acum, să nu pierdem umanitatea și pe noi însumi. Da.
1: Iată așa, ăsta a fost prologul dinaintea
0: prea
1: piesei.
0: Profund pentru
1: foarte profund. Dar avem nevoie și de profunzime, da, în secolul ăsta nostru. Da. Da, noi avem nevoie de emoții. Da, noi avem nevoie de Natalia Gordienko cu această piesă nouă în premieră.
0: Pișu, pismo, dușe.
1: Așa să fie.

0: că deja suntem aproape de miezul acestei ore. Bă, timpul trece foarte repede cu Natalia Gordionco aici companie în studioul nostru. Foarte bună companie și ești așa de frumoasă.
1: Mai
0: de fiecare dată ești frumoasă, dar și în această dimineață, în special, da, în costumul ăsta albastru.
1: A venit spre final totuși, mult așteptate.
0: Apropo, care este culoarea ta preferată? Asta mă întreabă fata mea de fiecare dată.
1: Eu, știi, ok, când e iarnă, mai des port culoarea... Neagru, știi? Negru. Și blonda arată foarte bine negru, dar în general îmi place albastru, alb, ros, ca pentru verde.
0: Ca pentru femei,
1: da,
0: care
1: da,
0: se respectă.
1: Da, eu iubesc culorile. Când vine primăvara, vară, eu într-adevăr, da, port culorile aprinse și îmi stă bine.
0: Pentru cei care ne ascultă la această oră, Natalia a venit în această dimineață, nu așa, pur și simplu, ea a lansat, dacă ați prins piesa Pișu, Pismo, Dușe, cu siguranță o veți mai auzi, a fost lansată cu câteva zile în urmă sau chiar cu o săptămână, dar la noi a ajuns în această dimineață.
1: A fost
0: lansată... Zi-mi, te rog, cine a fost prima persoană care i-ai dat play la varianta brută și ți-a spus, Natalia, it's good.
1: Într-adevăr, eu cred că această piesă are cea mai lungă istorie și înainte să fie lansată, noi era făcută și am auzit prima dată, cred că 3 sau 4 ani în urmă. Da, și mi-a plăcut foarte și foarte tare și am spus că tare vreau să interpretez că e piesă despre mine. Mă regăsesc anume în această piesă. Îmi place așa gen de muzică și textul e extraordinar, foarte profund despre mine. Și spre final am, cum Dumnezeu mi-a ajutat și s-a primit. Și a fost foarte interesant, a fost prima mea colaborare cu Maxim Fadeev, prima piesă care am înregistrat împreună și era foarte complicat, că el foarte pretențios, ce ține cont de muzică, de vocalize, cum cânți, cum dai sufletul și dacă lui place, înseamnă pentru mine a fost cea mai înaltă notă pusă de cineva cândva. Și lui a plăcut și am hotărât să lansăm. Am filmat videoclip în luna februarie și am filmat în Sankt Petersburg. Au durat două zile.
0: Pe insuliță.
1: Da, și într-adevăr e primul meu videoclip și pentru mine e un pas și un level, așa să zicem, nou.
0: Un moment de dezvoltare.
1: Da, am încercat să creăm în aceste 3 minute, nu videoclip, dar să creăm un minifilm. Și absolut toată lumea, cine încă nu a văzut, poate să intre pe pagina mea, Natalia Gordionco, pe YouTube. Deja avem mai mult decât jumătate de milion de vizualizări într-o săptămână și un rezultat foarte și foarte bun. Și videoclip a fost făcut nu de un clipmaker, dar de un regizor care filmează filme.
0: Profesionist.
1: Da, o echipă foarte mare, cu mai mulți oameni implicați, unii dintre actori principale, a fost un actor din Franța și am integrat și balet, trupă de balet, anume clasică varianta aceasta. Și era foarte greu, era foarte frig, minus 25 de grade afară. De obicei, în februarie am ales cea mai friguroasă lună pe parcursul anului. Dar s-a primit, am lansat și sunt fericită că totuși am reușit și am realizat. E o baladă, pot spun că dacă vorbim de radiourile, nu e format într-un fel că toți vor muzică veselă, dinamică.
0: Nu e una comercială, putem spune.
1: Da, nu e comercială, doar e de suflet și eu încerc totuși tot ce lansez și ce fac să fie de suflet, să fie pe placul, primul rând, mie să-mi plac, să-mi placă și într-adevăr e piesa mea.
0: E înălțătoare, aș putea spune eu, și până la urmă, cum vorbeam și ceva mai devreme, oamenii au nevoie de emoții și atunci prin această piesă chiar se transmite emoții așa
1: mari. Cum am vorbit cu tine în afara emisiei, că e super o piesă pentru un concert mare cu orchestră simfonică să fie făcută și de Doamne o să avem, să fac și eu cu un concert mare și piesa asta va răsuna altfel, cred că.
0: Curiozitate, când ai înregistrat vocea în studio, te-ai gândit la o persoană anume sau pur și simplu așa?
1: Da,
0: te uitai și tu la perete?
1: Am gândit la o persoană anume și cântam lui Și cred că, într-adevăr, piesele când se cânte din suflet, nu știu, altfel sună.
0: Crezi că acea persoană a citit mesajul, s-a regăsit cumva?
1: Nu știu, a fost strigătul meu și a fost piesa mea. Auzit, nu auzit, deja.
0: Te-ai întoarce la acea dragoste în momentul în care s-ar deschide ușița?
1: Eu?
0: Da. La persoana la care te-ai gândit atunci când ai cântat?
1: Nu cred. Da, știi cum se spune, niciodată nu spun niciodată.
0: Absolut. Eu știu că ești o perfecționistă în tot ce faci. Există, uite așa, vreun domeniu în care tu îți permiți să fii mai haotică, adică nu atât de perfectă cum ești în scenă, pentru că noi așa suntem obișnuiți să te vedem.
1: Da, eu am postat, apropo, mi se pare, 2 săptămâni în urmă un video pe Instagram și chiar făceam un buchet de flori, că îmi place acasă, totdeauna încerc acasă să am o vază cu flori vii și nu neapărat să fiu ceva scump, 3-5 flori cel pățuit, dar oricum se schimbă atmosfera în casă. Și am postat video unde eu chiar și spuneam că nu pot să fiu, obosesc și eu să fiu întotdeauna perfectă, dar lumea întotdeauna cere și vrea că noi, oricum, chiar dacă vorbim și de oameni publici, nu neapărat trebuie să fie ideală, dar noi toți suntem oameni și obosim. Cel mai important să fim sincere și...
0: Da, tu știi că oamenii se deprind cu această imagine și ei asta și așteaptă mai departe.
1: Noi toți suntem oameni, avem și noi probleme, obosim și noi, nu dormim.
0: Apropo, vorbim și despre probleme, mi-a plăcut ideea asta, că ai spus că aproape 500.000 de vizualizări ai la piesa nouă. Asta tare m-am bucurat. Ai și mesaje, cu siguranță, de încurajare, dar ai și hate pe locuri. Cum reacționezi, apropo, în general? Dai replica așa acidă sau diplomat?
1: Eu citesc, nu e bine, mulți spun nu trebuie de citit. Spun că dau aproape de suflet, știi, toate comentariile nu pot, dar uneori totuși sunt comentariile care mă ating așa, mai îmi fac să nu simt bine. Aha. Dar eu nu reacționez, niciodată nu răspund la comentariile. Eu înțeleg că oamenii care scriu negativul în comentariile sunt oameni fericiți și mă deranjează acest lucru și eu înțeleg că nefericirea lor cumva, oamenii fericiți nu o să comenteze, ei n-au timp, nu au dorință și nu fac asta.
0: Eu stau și mă gândesc că dacă n-ar exista ei, n-am ști noi cât de fericiți suntem pe lumea asta,
1: da,
0: știi?
1: Da, dar uneori cișesc așa momente, știi, că înțeleg că niciun procent nu există în comentariu, știi, despre mine să fie, dar oamenii zgârciți, ei sunt, eu contra mă uit la ei, știi, cu așa mijele de ei.
0: Okay. Rămânem pe filiera asta așa, știri nu foarte pozitive, să zic așa. A fost așa vreun moment penibil în scenă, în care pentru tine a fost penibil, dar spectatorul nu l-a observat. Dar ție ți-era rușine de Doamne, dar cel mai, care te-a făcut să te simți?
1: Foarte des la orice, în viață fiecare artist e avut așa situații, cum am zis și înainte, noi toți suntem oameni. Putea să rupă, nu știu, roche sau ceva, tu vrei să tușești și tu cânti și înțelegi că nu poți sau vrei, nu știu, cu te anunță prezentatorul de tu înțelegi că vrei să duci la toaletă repede, dar n-ai timp.
0: Dar ai avut așa
1: moment? Eu chiar am avut o situație când mi-au anunțat, aveam încă timp mult înainte de a ieși pe scenă. Și m-am dus repede, sorry, nu e discuție pentru radio, dar așa, dacă deja vorbim...
0: De ce?
1: Și prezentatorul mi-a anunțat și eu repede cu așa față mișită și lumea nu înțelege, dar sunt situații și momente.
0: Dar ai avut vreun moment din ăsta care îl numim noi penibil, dar te-a făcut să râzi?
1: Când ești pe scenă și înțelegi că piesa ta e cântat de 100 de ori și înțelegi că nu ții minte cuvintele în strofă.
0: Deja
1: și
0: tehnic.
1: Tu inventezi piesa pe loc cuvintele.
0: Iată artistul adevărat. Dar uite un moment din ăsta penibil, dar care te-a făcut să râzi. Te-a făcut și pe tine să râzi. A fost ceva din ce?
1: Ok, sunt des evenimentele private, nu vorbim de concerte mari, uh-huh. deoarece totuși când sunt concertele mari, nu prea ai interacțiunea aceasta între, directă între uh-huh. tine, că tu ești pe scenă, oamenii stau în sală, dar când sunt evenimentele private, foarte des când comunici și sunt foarte des când întâlnești persoane care după o anumită cantitate de alcool nu prea au comportament prea frumos.
0: Simțul măsurii.
1: Da,
0: nou.
1: Și unii, de exemplu, dansează sau fac lucrurile ciudate și clar că tu ai normal reacție, dar nu poți și tu continui să cânti, dar oamenii uneori procedează
0: altfel. Declarații de dragoste.
1: Asta e sărbătoare și
0: și e firesc.
1: De ce nu, da.
0: Hai să trecem la lucruri serioase. Ce te enervează cel mai mult la industria muzicală de la noi, în prezent? Ce ai schimba așa dacă ai avea o baghetă magică? Uite, ai fi zâna, Natalia.
1: Nu, eu nu pot să spun că mă enervează. Eu sunt foarte
0: împăcată,
1: așa, rezervată, inteligentă și niciodată eu nu pot spune că făceam tot posibil, dar îmi străduiam să nu intru în conflicte sau poate și din cauza aceasta eu n-am prieteni în industria muzicală. Am colegi, am amici, dar spun că prieteni cei mai buni nu sunt, dar nici nu pot să le ai multe, dar nu sunt din industria muzicală.
0: Deci cum ești așa diplomată, cum ești perfecționistă, ești și diplomată în
1: da,
0: profesie.
1: Și în profesie și prin viață eu încerc ce nu pot spun că mă enervează, dar apropo am început emisiunea cu digital, cu internet și cu de toate. Mă deranjează și nu-mi place, de exemplu, acum din cauza TikTok-ului și au apărut mulți blogeri și mai departe, pe mine, de exemplu, eu mă uit așa foarte
0: sceptic
1: la tot ce se întâmplă acum în showbiz-ul, că apar foarte mulți nume noi care apar și
0: dispar.
1: Când ok, da, când vin pe la emisiuni sau, știi, sau radio și este prezentat cumva că interpret de muzică ușoară sau nu știu, și tu te uiți și, sau citești articole pe la diferite site-uri ale noastre și am întrebări foarte des cine sunt, ce cânti, nu știu, cumva pleiada noastră, nu știu dacă corect spun pleiada, dar pleiada noastră de vârsta mea și oamenii, artiști mari, mai în vârstă, noi trebuia să finisăm academii de muzică, școli muzicale, să primim aceste, să fim cumva pregătiți și dacă tu ești, eu nu spun că nu sunt oameni talentați într-adevăr, dar sunt unici. Da, oamenii care nu cânt se duc la studio și computer fac piesele și după vin și spun că sunt artiști mari, pe mine chestia asta un pic și nu e bun exemplu pentru copiii care cresc, deoarece am și eu copil și eu, de exemplu, el cântă la pian, fiul meu, și eu încerc acasă, îl pun muzică clasică, jazz, rock, da, muzică bună, muzică adevărată. Și când aud cum ei ascult și pentru ei un exemplu, wow, piesele cântate două, trei cuvinte și tu nu înțelegi, dar care este, nu știu.
0: Așa e. Eu Eu cred că trebuie aici părinții să aibă discernământ și să aleagă grâul de neghină și cu siguranță la un moment dat va fi echilibrul ăsta.
1: Eu deja ca o stau ca o, cum spun, ca o babcă aici.
0: Venim să ascultăm Natalia Gordienko cu Chesu pe
1: 90,7. Dumădorule, o piesă extraordinară care a fost lansată tot nu de mult, în luna martie. Și trebuie să mă duc acum la București. Avem și emisiuni, filmări. Dar apropo, urmează și un nou feat, o nouă colaborare, tot cu un artist din România, cu un interpret de muzică populară.
0: Și, ne spui și un nume sau ne spui după ce ascultăm și piesa?
1: O cheamă Valentin, dar nu vă spun. Dar e un artist de muzică populară foarte vestit, are concerte. Acum a făcut și la sala Palatului la București. Da.
0: Abia
1: da, acum ascultăm cu Chiesu Chei, Dumădorule, special pentru voi în această dimineață.
0: După nițică publicitate, revenim foarte curând pentru că saburăm cafeaua de dimineață. Haide! Publicitate. American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 20 ani de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
2: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței vers. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltech și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Ce vesel în această dimineață, Robbie Williams, pe 90,7 FM. E superb alături de Natalia Gordienco, care a venit și a lansat piesa...
1: Pișu pismo duși.
0: O piesă înălțătoare, o piesă care s-ar părea că nu este comercială pentru secolul nostru avântat și de rutină, dar e o piesă care întotdeauna te conectează cu pământul și cu rădăcinile.
1: E o piesă adevărată, știi cum spune, care rămâne
0: în suflet.
1: Rămâne și nu doar în suflet, dar și în istoria muzicală, într-un fel, în bagajul meu muzical, știi?
0: Te-ai gândit vreodată dacă nu erai cântăreață ce te-ai fi făcut?
1: Dacă nu eram cântăreață, deveneam medic. Da, că eu eram foarte bună în biologie, chimie, am propus, eu mi se pare, noi n-am vorbit, discutat tema.
0: Cred că mai
1: eu când
0: în alte învățam
1: clasa 12, acea perioadă, eu am câștigat, am luat primul loc, locul întâi la Chișinău, în olimpiadă, biologie, chimie și a durat 2 zile și după am luat locul 2 prin Republica. Și la mine, din partea tatălui, bunicii sunt medici și eu tare vroiam să fac medicină, dar la mine era o dilemă, medicină sau academie de muzică, închipui diametral cât de diferite sunt, da. Și am decis totuși să intru la academie de muzică. Eu înțelegeam că dacă o să fac medicină, nu o să am posibilitate să combin muzică cu, că e prea serioasă profesie.
0: Deși sunt medici care cântă și cântă foarte bine.
1: Da, este chiar și medicii care au finisat, oameni care au finisat medicină, dar după au făcut
0: muzică.
1: Sau au devenit showman sau la televiziune lucrează sau muzică. Da,
0: eu
1: am, știi, sorry că te întrerupte, m-am gândit atunci și bunica mea, medic, spunea, nu, Natasha, tu ești prea, ai prea multe emoții, tu o să retrești și o plângi după fiecare pacient, știi, că
0: da,
1: e prea,
0: da,
1: deci eu... trebuie să ai totuși chestia
0: perie
1: asta,
0: de caracter,
1: altfel,
0: așa.
1: Da, un caracter.
0: Eu mă gândeam că poate florerea să te-ai fi făcut, dacă tot îți place să aranjezi florile.
1: Nu, florii, noi putem orice femeie, eu cred că,
0: tu știi că
1: în
0: nu?
1: Suflet este flor. Nu?
0: Nu, îmi place, dar nu toate femeile pot aranja atât
1: eu
0: de frumos.
1: Eu am avut, apropo, și experiență, dar sună acum foarte interesant, apropo, eu 2 ani în urmă a fost un film unde am jucat rol, un film Bremenski muzicante, da, muzicanții din Bremen, și am jucat, am avut rol de florăreasă, da, și am pozele foarte interesante, da.
0: Apropo, în timpul liber, dacă tot vorbim de film, care este ultimul film pe care l-ai privit și nu te-ai lăsat de el toată noaptea? Și ți-a plăcut atât de tare?
1: Eu stau la Netflix și e foarte comod, nu fac acum publicitate, de foarte comod din cauza că des călătoresc și pot să-l încarc în telefon și îți privesc și în avioane și nu știu, am descoperit ultima perioadă serialuri is spaniole. Telenovele, îmi place de obicei detectivi, thrillere, așa, mai cu nerv să fie.
0: Da, da.
1: Da, ultima, da, de un, privesc acum un film foarte interesant, deja al doilea sezon, că se numește Profil Fals, cum doi oameni s-au îndrăgostit, dar într-adevăr au creat profile false și nu erau cine erau și e foarte interesant.
0: Lasă să vadă oamenii, deja i-am intrigat,
1: da,
0: lasă să vadă ce cu profilul.
1: Da, da, da.
0: Da, cărți, mai reușești să citești?
1: Cărți nu prea reușesc, de obicei când am timp, am timp de seară. Și cu cărțile mai complicat, deoarece eu când așa să iau cartea în mână, eu foarte repede adorm. E ca un, nu știu, eu 10 minute cu cartea adorm. Film, măcar eu pot, știu, o oră și ceva să mă țin, da,
0: pastila
1: cartea,
0: de somn.
1: Pastila de somn. Și din cauza aceasta am foarte multe cărți care încep. Și după de 10 ori iau de la început, deoarece, știi, încep, plec undeva, e cartea e mare, nu iau cu mine că e grea, vin acasă, înțeleg că am uitat deja ce am citit, iarăși iau de la început și din cauza aceasta e un pic complicat să primești.
0: Pe lângă emisiunea pe care ai lansat-o, până în vară mai vii la noi să mai lansezi o piesă?
1: Sigur, mai vin cu o piesă nouă, proiectele noi, dar înțeleg că acum îți spun, da, mai vin, dar înțeleg că a rămas doar
0: foarte
1: mai puțin decât o lună, că foarte repede a trecut această primăvară. Da, mai vin. Ok, nu îți spun, nu promit, știi că...
0: Dar noi te așteptăm.
1: Da, dar eu, dacă să am posibilitate, numai decât cu mare drag.
0: Eu îți mulțumesc tare, tare mult pentru această dimineață frumoasă. Știu că ai multe task-uri de făcut. Da. Agenda este plină, îți doresc succes pe mai departe.
1: Da, Natalia... să fim sănătoși, să avem un mai cât mai frumos. Și acum ascultăm piesa Noi Doi. Să fiți în doi, să aveți, doresc să aveți acea persoană despre care puteți cântați, anume spuneați refrenul piesii Noi Doi. Ca...
0: Iată, se pare că Natalia Gordienco își pregătește o pistă către o dragoste mare, mare, mare. Da. Piese de dragoste pe Unda Acoarelă FM cu Natalia Gordienco. Mulțumesc!
1: Și eu mulțumesc!

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corel FM. Un răspuns privind lansarea negocierilor cu Republica Moldova privind aderarea la Uniunea Europeană va fi făcut public până la sfârșitul lunii iunie curent. Anunțul a fost făcut de președintele României Nicuș Ordan pe 4 mai, în marja reuniunii Comunității Politice Europene, care a avut loc la Erevan, Armenia. Potrivit lui Nicuș Ordan, subiectul a fost abordat de liderii politici prezenți la reuniunea Comunității Politice Europene de la Erevan. Președintele României și-a exprimat speranța că va fi un răspuns pozitiv în sensul demarării oficiale a procedurilor în ceea ce privește Republica Moldova. Amintim că Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană pe 3 martie 2022. În iunie același an, țara noastră a obținut statutul de țară candidată, iar în decembrie 2023, Consiliul European a decis deschiderea negocierilor de aderare. În iunie 2024 au fost lansate oficial negocierile, urmate de procesul de screening bilateral și de deschiderea la finele anului 2025 a negocierilor tehnice pe primele clastere. Procesul de aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană presupune alinierea legislației naționale la 35 de capitole de negociere, organizate în 6 grupuri tematice numite clastere, care acoperă întregul spectru de funcționare a statului, de la economie și justiție până la protecția mediului. Pe 17 martie, Republica Moldova și UE au lansat negocierile tehnice pentru ultimele 3 grupuri de capitole de aderare, competitivitate și creștere inclusivă, agenda verde și conectivitate și resurse, agricultură și coeziune. În prezent, negocierile tehnice acoperă toate cele 6 grupuri și toate cele 33 de capitole ale ICOS-ului comunitar. Benzina cu cifra octanică 95 și motorina standard au ajuns aproape la același nivel de preț, depășind pragul de 30 de lei. Pentru astăzi, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat scumpiri de 46 de bani la benzină și 18 bani la motorină. Astfel, marți, un litru de benzină cu 95 se comercializează la pompă cu cel mult 30 lei și 18 bani, iar un litru de motorină cu 30 lei și 25 de bani. După izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, la sfârșitul lunii februarie, prețurile la carburanți în țară au crescut semnificativ. Motorina s-a scumpit cu aproximativ 14 lei, iar benzina cu circa 6 lei, după care la începutul lunii aprilie a urmat o perioadă de ieftiniri. Marian Brânză și-a depus cererea de demisie din funcția de director general al CET Nord. Solicitat de agenția de știri IPN, acesta a menționat că și-a depus mandatul din motive personale. Brânză a refuzat să răspundă la alte întrebări, deși și-a depus cererea pe 6 aprilie, el mai deține funcția timp de o lună. Potrivit Veronicei Garbuz, șefă de departament CET Nord în domeniul dezvoltării și planificării, directorul demisionar este acum în concediu de odihnă. Marian Brânză a condus CET Nord în regim de interimat din martie 2022, după ce anterior a deținut timp de 4 ani funcția de director general, fiind detașat la solicitarea Ministerului Economiei și Infrastructurii la acea vreme. Ulterior, în septembrie anul trecut, a câștigat concursul pentru funcția de director general al companiei. Societatea de acțiuni CET Nord este o entitate de interes public cu capital de stat și este principalul producător de energie termică și electrică din municipiul Bălț. Marți, 5 mai, ne vom bucura de o zi autentică de primăvară, cu un soare care va domina cerul în cea mai mare parte a timpului, deși dimineața va începe cu temperaturi răcuroase de aproximativ plus 11, plus 12 grade. Atmosfera se va încălzi rapid pe parcursul zilei. Maxima termică va atinge pragul de plus 21 de grade, fiind o zi ideală pentru activități în aer liber. Vântul va sufla slab din sectorul nordic, cu o viteză de aproximativ 1 metru pe secundă. Șansele de precipitații sunt practic inexistente. Prognoza indică când un cer senin. Urmează o noapte răcoroasă, specifică lunii mai. Mercurul în termometre va coborî până la o minimă de plus 11 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fază reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: Aquarel FM. La 90,7 FM.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corel FM. Un răspuns privind lansarea negocierilor cu Republica Moldova privind aderarea la Uniunea Europeană va fi făcut public până la sfârșitul lunii iunie curent. Anunțul a fost făcut de președintele României, Nicuș Ordan, pe 4 mai, în marja reuniunii Comunității Politice Europene, care a avut loc la Erevan, Armenia. Potrivit lui Nicuș Ordan, subiectul a fost abordat de liderii politici prezenți la reuniunea Comunității Politice Europene de la Erevan. Președintele României și-a exprimat speranța că va fi un răspuns pozitiv în sensul demarării oficiale a procedurilor în ceea ce privește Republica Moldova. Amintim că Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană pe 3 martie 2022. În iunie același an, țara noastră a obținut statutul de țară candidată, iar în decembrie 2023, Consiliul European a decis deschiderea negocierilor de aderare. În iunie 2024 au fost lansate oficial negocierile, urmate de procesul de screening bilateral și de deschiderea la finele anului 2025 a negocierilor tehnice pe primele clastere. Procesul de aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană presupune alinierea legislației naționale la 35 de capitole de negociere, organizate în 6 grupuri tematice numite clastere, care acoperă întregul spectru de funcționare a statului, de la economie și justiție până la protecția mediului. Pe 17 martie, Republica Moldova și UE au lansat negocierile tehnice pentru ultimele 3 grupuri de capitole de aderare, competitivitate și creștere inclusivă, agenda verde și conectivitate și resurse, agricultură și coeziune. În prezent, negocierile tehnice acoperă toate cele 6 grupuri și toate cele 33 de capitole ale ICOS-ului comunitar. Benzina cu cifra octanică 95 și motorina standard au ajuns aproape la același nivel de preț, depășind pragul de 30 de lei. Pentru astăzi, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat scumpiri de 46 de bani la benzină și 18 bani la motorină. Astfel, marți, un litru de benzină cor 95 se comercializează la pompă cu cel mult 30 lei și 18 bani, iar un litru de motorină cu 30 lei și 25 de bani. După izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, la sfârșitul lunii februarie, prețurile la carburanți în țară au crescut semnificativ. Motorina s-a scumpit cu aproximativ 14 lei, iar benzina cu circa 6 lei, după care la începutul lunii aprilie a urmat o perioadă de ieftiniri. Marian Brânză și-a depus cererea de demisie din funcția de director general al CET Nord. Solicitat de agenția de știri IPN, acesta a menționat că și-a depus mandatul din motive personale. Brânză a refuzat să răspundă la alte întrebări, deși și-a depus cererea pe 6 aprilie, el mai deține funcția timp de o lună. Potrivit Veronicăi Garbuz, șefă de departament CET Nord în domeniul dezvoltării și planificării, directorul demisionar este acum în concediu de odihnă. Marian Brânză a condus CET Nord în regim de interimat din martie 2022, după ce anterior a deținut timp de 4 ani funcția de director general, fiind detașat la solicitarea Ministerului Economiei și Infrastructurii la acea vreme. Ulterior, în septembrie anul trecut, a câștigat concursul pentru funcția de director general al companiei. Societatea de acțiuni CET Nord este o entitate de interes public cu capital de stat și este principalul producător de energie termică și electrică din municipiul Bălț. Marți, 5 mai, ne vom bucura de o zi autentică de primăvară, cu un soare care va domina cerul în cea mai mare parte a timpului, deși dimineața va începe cu temperaturi răcuroase de aproximativ plus 11, plus 12 grade. Atmosfera se va încălzi rapid pe parcursul zilei. Maxima termică va atinge pragul de plus 21 de grade, fiind o zi ideală pentru activități în aer liber. Vântul va sufla slab din sectorul nordic, cu o viteză de aproximativ 1 metru pe secundă. Șansele de precipitații sunt practic inexistente. Prognoza indică când un cer senin. Urmează o noapte răcoroasă, specifică lunii mai. Mercurul în termometre va coborî până la o minimă de plus 11 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
0: A venit primăvara la Aquarel FM.

Ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate că

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400. Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corela FM. Un răspuns privind lansarea negocierilor cu Republica Moldova privind aderarea la Uniunea Europeană va fi făcut public până la sfârșitul lunii iunie curent. Anunțul a fost făcut de președintele României Nicu Șordan pe 4 mai, marja reuniunii comunității politice europene, care a avut loc la Erevan, Armenia. Potrivit lui Nicu Șordan, subiectul a fost abordat de liderii politici prezenți la reuniunea comunității politice europene de la Erevan. Președintele României și-a exprimat speranța că va fi un răspuns pozitiv în sensul demarării oficiale a procedurilor în ceea ce privește Republica Moldova. Amintim că Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană pe 3 martie 2022. În iunie același an, țara noastră a obținut statutul de țară candidată, iar în decembrie 2023, Consiliul European a decis deschiderea negocierilor de aderare. În iunie 2024 au fost lansate oficial negocierile, urmate de procesul de screening bilateral și de deschiderea la finele anului 2025 a negocierilor tehnice pe primele clastere. Procesul de aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană presupune alinierea legislației naționale la 35 de capitole de negociere, organizate în 6 grupuri tematice numite clastere, care acoperă întregul spectru de funcționare a statului, de la economie și justiție până la protecția mediului. Pe 17 martie, Republica Moldova și UE au lansat negocierile tehnice pentru ultimele 3 grupuri de capitole de aderare, competitivitate și creștere inclusivă, agenda verde și conectivitatea și resurse, agricultură și coeziune. În prezent, negocierile tehnice acoperă toate cele 6 grupuri și toate cele 33 de capitole ale ICOS-ului comunitar. Benzina cu cifra octanică 95 și motorina standard au ajuns aproape la același nivel de preț, depășind pragul de 30 de lei. Pentru astăzi, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat scumpiri de 46 de bani la benzină și 18 bani la motorină. Astfel, marți, un litru de benzină cu 95 se comercializează la pompă cu cel mult 30 lei și 18 bani, iar un litru de motorină cu 30 lei și 25 de bani. După izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, la sfârșitul lunii februarie, prețurile la carburanți în țară au crescut semnificativ. Motorina s-a scumpit cu aproximativ 14 lei, iar benzina cu circa 6 lei, după care la începutul lunii aprilie a urmat o perioadă de ieftiniri. Marian Brânză și-a depus cererea de demisie din funcția de director general al CET Nord. Solicitat de agenția de știri IPN, acesta a menționat că și-a depus mandatul din motive personale. Brânză a refuzat să răspundă la alte întrebări, deși și-a depus cererea pe 6 aprilie, el mai deține funcția timp de o lună. Potrivit Veronicăi Garbuz, șefă de departament CET Nord în domeniul dezvoltării și planificării, directorul demisionar este acum în concediu de odihnă. Marian Brânză a condus CET Nord în regim de interimat din martie 2022, după ce anterior a deținut timp de 4 ani funcția de director general, fiind detașat la solicitarea Ministerului Economiei și Infrastructurii la acea vreme. Ulterior, în septembrie anul trecut, a câștigat concursul pentru funcția de director general al companiei. Societatea de acțiuni CET Nord este o entitate de interes public cu capital de stat și este principalul producător de energie termică și electrică din municipiul Bălți. Meteo. Marți 5 mai ne vom bucura de o zi autentică de primăvară, cu un soare care va domina cerul în cea mai mare parte a timpului, deși dimineața va începe cu temperaturi curoase de aproximativ plus 11 plus 12 grade. Atmosfera se va încălzi rapid pe parcursul zilei. Maxima termică va atinge pragul de plus 21 de grade, fiind o zi ideală pentru activități în aer liber. Vântul va sufla slab din sectorul nordic, cu o viteză de aproximativ 1 metru pe secundă. Șansele de precipitații sunt practic inexistente. Prognoza indică când un cer senin. Urmează o noapte răcoroasă, specifică lunii mai. Mercurul în termometre va coborî până la o minimă de plus 11 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcel. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
2: Prinde fericirea primăvara la Aquarel FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorele FM. Aproximativ 90% din locurile disponibile pentru copiii care vor merge în clasa 1 au fost deja ocupate. Vorbim de școlile din Chișinău, care au anunțat rezultatele primei etape de depunere a actelor. Dintr-un total de peste 9600 de locuri, puțin peste 1000 au mai rămas disponibile, a anunțat șeful adjunct al Direcției Generale Educației, Tineret și Sport, Andrei Păvălui. Potrivit lui Andrei Păvălui, în perioada 5-14 mai, părinții trebuie să prezinte actele în original. Pe 18 mai vor fi afișate listele finale și locurile vacante disponibile. Pentru prima etapă vor fi admiși doar elevii părinții cărora sunt din districtul acestei instituții și au împlinit regulamentar vârsta de 7 ani până la data de 1 septembrie anului curent, a menționat șeful adjunct al Direcției Generale Educației, Tineret și Sport. Precizăm că cea de-a doua etapă de înscriere a copiilor în clasa 1 este destinată celor care nu au fost înmatriculați inițial, inclusiv din alte districte școlare. Actele vor putea fi depuse în perioada 19 mai-10 iunie. Numărul de locuri disponibile este calculat în funcție de datele cu privire la numărului de copii de vârstă preșcolară care locuiesc în capitală. Compania Națională de Asigurări în Medicină a achiziționat în premieră vaccinul meningococic de tip B. Cele aproximativ 10.000 de doze au ajuns deja în Republica Moldova și vor fi distribuite în instituțiile medicale din țară pentru imunizarea sugarilor. Infecția meningococică poate provoca meningită, inflamația membranelor creierului și septicemie, o infecție severă a sângelui. Principala cauza infecției meningococice în Europa este serogrupul B, care afectează în special sugarii și copiii mici. În lipsa unui tratament administrat prompt, evoluția bolii poate fi severă, cu complicații majore și chiar deces. CNAM a alocat pentru achiziția vaccinului peste 11,5 milioane de lei din fondul măsurilor de profilaxie, serul urmând să fie administrat sugarilor cu vârste cuprinse între 7 și 11 luni. Anul trecut, în Republica Moldova, au fost raportate 16 cazuri de infecție meningococică, 4 dintre cei 15 copii infectați au decedat. Nicolae Furtună, șef de direcție în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, afirmă că prin Programul Național de Imunizări pot fi prevenite peste 42.000 de cazuri de îmbolnăvire și aproximativ 350 de decese, preponderent în rândul copiilor, însă riscul creșterii ratei de nevaccinare rămâne ridicat. Potrivit estimărilor prezentate în cadrul unor audieri parlamentare organizate în luna aprilie, Republica Moldova ar putea înregistra până în anul 2035 peste 9300 de cazuri de îmbolnăviri ca urmare a nevaccinării. Această situație ar genera, pe lângă pierderi de vieți omenești, un impact economic de peste 33 de milioane de dolari și o presiune de aproximativ 2,1 milioane de dolari asupra sistemului de sănătate. Agenția Națională de Transport Auto informează operatorii de transport rutier internațional de mărfuri despre noile reguli aplicate la intrarea pe teritoriul Republicii Lituania. Modificările au intrat în vigoare pe 3 mai curent și au fost aprobate de autoritățile lituaniene în contextul sancțiunilor aplicate împotriva Federației Ruse și Republicii Belarus. Astfel, potrivit noilor modificări, vehiculele care intră în Lituania din Federația Rusă sau Republica Belarus vor putea transporta combustibil în rezervoarele standard, instalate de producători și prevăzute în documentația tehnică în limita maximă de 200 de litri. Anta atenționează operatorii de transport rutier de mărfuri să respecte noile cerințe. Vehiculele care vor avea în rezervoare o cantitate de combustibil mai mare decât limita stabilită nu vor fi admise pe teritoriul vamal al Lituaniei. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 15 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 22 de bani. Meteo. Bun găsit la rubrica Meteo, suntem în data de 5 mai, iar Chișinăul se bucură astăzi de o zi caldă. Avem parte de un cer predominant senin și soare din plin pe parcursul zilei. Nu sunt prognozate precipitații, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, maxima zilei va urca până la plus 21 de grade Celsius. În cursul nopții, valorile termice vor coborâ până la aproximativ plus 8, plus 9 grade Celsius. Vântul suflă slab până la moderat din sectorul sud-vest. Umiditatea aerului este scăzută în jur de 40% la amiază. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Aquarel FM îți aduce primăvara.

0: sănătate.
1: Ai o viață obișnuită, ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022 8244.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: 90,7 FM.
1: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.

0: citate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.
1: Acuarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Acuarel FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri

încercat versurile acesteia. După o perioadă în care a ales să privească din umbră reacțiile acide ale oamenilor, Antonia a revenit cu un mesaj subtil, lăsând de înțeles că nu va oferi nicio reacție. Într-o postare pe TikTok, artista a publicat un selfie în care apare

Velea și lui Cristian Valentin Udrea, iar versurile au fost scrise de Alex Velea, Cristian Valentin Udrea și David Bătescu. Marcela Palade a împărtășit cu urmăritorii săi un moment special din viața de mamă. Într-o postare scurtă, dar plină de emoții, aceasta a scris: primii pași, mama, primii pași, Ionuț, a scris aceasta, surprinzând primii pași pe care îi face cu fiul său. Internauții au reacționat imediat, mesajul fiind însoțit de numeroase comentarii de susținere și admirație. Mulți au văzut în aceste cuvinte nu doar bucuria unei mame, ci și o poveste despre putere și speranță. Mesajul capătă o încărcătură aparte în contextul parcursului personal al Marcelei. Tânăra a devenit cunoscută după accidentul grav din 2023, în urma căruia și-a pierdut ambele picioare, reușind ulterior să învețe din nou să meargă cu ajutorul protezelor și să-și reconstruiască viața pas cu pas. Astăzi, fiecare reușită din viața fiului ei pare să fie trăită la o intensitate dublă. Primii pași nu sunt doar ai copilului, ci și simbolul unui drum comun. Soția lui Dorian Pop a purtat în ziua nunții o rochie tip sirenă care a necesitat un proces îndelungat de realizare. Pentru această zi importantă, artistul a purtat un costum elegant negru alături de o cămașă albă și papion negru. În ceea ce o privește pe partenera lui, i-a schimbat două rochii de mireasă. Prima a fost tip sirenă cu un voal impresionant pe care a purtat-o la cununia civilă, iar a doua a fost una scurtă și cu mâneci lungi din dantelă pe care a ales-o pentru petrecerea de după cununie. La eveniment a fost prezentă și mama lui Dorian Pop, Luminița Popa. În ceea ce privește rochia de mireasă purtată de Andreea, soția lui Dorian Popa, acesta a fost concepută și realizată în exclusivitate de designerul Cristina State. Partenera artistului a ales ca în ziua anunței să aibă o rochie tip sirenă realizată din dantelă franțuzească de cea mai înaltă calitate. Rochia de mireasă a necesitat peste 1000 de ore de muncă, timp în care 10.000 de cristale și perle au fost cusute manual, una câte una. Rochia unicat purtată de soția lui Dorian Popa a costat 14.000 de euro. Dorian Popa și partenera lui de viață, Andreea, s-au căsătorit pe 24 aprilie. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Buftea, iar cei doi s-au distrat de minune alături de cei 120 de invitați.

0: este una găsită. Am fost adoptată la 6 luni și mi s-a oferit unii dintre cei mai iubitori și special frați. O mamă care ne-a crescut arătându-ne cât de important este să-i ajutăm pe ceilalți, să fim amabili și să ne dezvoltăm educațional. Tânăr a subliniat că aceste valori, aparent simple, sunt esențiale într-o lume în care empatia este adesea trecută cu vederea. Zahar a recunoscut că pentru ea mama sa a fost mereu o figură aproape mitică. Este cea mai altruistă, iubitoare și înțelegătoare femeie, iar eu o pot numi mama, a spus aceasta, explicând că momentul plecării la facultate a reprezentat o schimbare majoră în viața sa.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.
3: Acoarel, Acoarel FM.
2: 90,7 FM. Maratonul Muzical, o emisiune pentru tine. Acoarel.

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 20 ani de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
2: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltech și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acore FM. Aproximativ 90% din locurile disponibile pentru copiii care vor merge în clasa 1 au fost deja ocupate. Vorbim de școlile din Chișinău, care au anunțat rezultatele primei etape de depunere a actelor. Dintr-un total de peste 9600 de locuri, puțin peste 1000 au mai rămas disponibile, a anunțat șeful adjunct al Direcției Generale Educației, Tineret și Sport, Andrei Păvălui. Potrivit lui Andrei Păvălui, în perioada 5-14 mai, părinții trebuie să prezinte actele în original. Pe 18 mai vor fi afișate listele finale și locurile vacante disponibile. Pentru prima etapă vor fi admiși doar elevii părinții cărora sunt din districtul acestei instituții și au împlinit regulamentar vârsta de 7 ani până la data de 1 septembrie anului curent, a menționat șeful adjunct al Direcției Generale Educației, Tineret și Sport. Precizăm că cea de-a doua etapă de înscriere a copiilor în clasa 1 este destinată celor care nu au fost înmatriculați inițial, inclusiv din alte districte școlare. Actele vor putea fi depuse în perioada 19 mai-10 iunie. Numărul de locuri disponibile este calculat în funcție de datele cu privire la numărului de copii de vârstă preșcolară care locuiesc în capitală. Compania Națională de Asigurări în Medicină a achiziționat în premieră vaccinul meningococic de tip B. Cele aproximativ 10.000 de doze au ajuns deja în Republica Moldova și vor fi distribuite în instituțiile medicale din țară pentru imunizarea sugarelor. Infecția meningococică poate provoca meningită, inflamația membranelor creierului și septicemie, o infecție severă a sângelui. Principala cauza infecției meningococice în Europa este serogrupul B, care afectează în special sugarii și copiii mici. În lipsa unui tratament administrat prompt, evoluția bolii poate fi severă, cu complicații majore și chiar deces. CNAM a alocat pentru achiziția vaccinului peste 11,5 milioane de lei din fondul măsurilor de profilaxie. Serul urmând să fie administrat sugarelor cu vârste cuprinse între 7 și 11 luni. Anul trecut în Republica Moldova au fost raportate 16 cazuri de infecție meningococică, 4 dintre cei 15 copii infectați au decedat. Nicolae Furtună, șef de direcție în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, afirmă că prin Programul Național de Imunizări pot fi prevenite peste 42.000 de cazuri de îmbolnăvire și aproximativ 350 de decese, preponderent în rândul copiilor, însă riscul creșterii ratei de nevaccinare rămâne ridicat. Potrivit estimărilor prezentate în cadrul unor audieri parlamentare organizate în luna aprilie, Republica Moldova ar putea înregistra până în anul 2035 peste 9300 de cazuri de îmbolnăviri ca urmare a nevaccinării. Această situație ar genera, pe lângă pierderi de vieți omenești, un impact economic de peste 33 de milioane de dolari și o presiune de aproximativ 2,1 milioane de dolari asupra sistemului de sănătate. Agenția Națională de Transport Auto informează operatorii de transport rutier internațional de mărfuri despre noile reguli aplicate la intrarea pe teritoriul Republicii Lituania. Modificările au intrat în vigoare pe 3 mai curent și au fost aprobate de autoritățile lituaniene în contextul sancțiunilor aplicate împotriva Federației Ruse și Republicii Belarus. Astfel, potrivit noilor modificări, vehiculele care intră în Lituania din Federația Rusă sau Republica Belarus vor putea transporta combustibil în rezervoarele standard, instalate de producători și prevăzute în documentația tehnică, în limita maximă de 200 de litri. Anta atenționează operatorii de transport rutier de mărfuri să respecte noile cerințe. Vehiculele care vor avea în rezervoare o cantitate de combustibil mai mare decât limita stabilită nu vor fi admise pe teritoriul vamal al Lituaniei. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 15 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 22 de bani. Meteo. Bun găsit la rubrica Meteo, suntem în data de 5 mai, iar Chișinău se bucură astăzi de o zi caldă. Avem parte de un cer predominant senin și soare din plin pe parcursul zilei. Nu sunt prognozate precipitații, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, maxima zilei va urca până la plus 21 de grade Celsius. În cursul nopții, valorile termice vor coborî până la aproximativ plus 8, plus 9 grade Celsius. Vântul suflă slab până la moderat din sectorul sud-vest. Umiditatea aerului este scăzută în jur de 40% la amiază. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

Te ții de scris, dar mamei o scrisoare. Așa și n-ai mai scris. De cum îți scriu eu ție cu buchii latinești? Dar mă gândesc acum, când oare o să mă citești? Te uită la prieteni, te vezi dacă-ți dai tăi. Că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin. Să cumperi de la oameni și nu din magazin.

plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunic e dornic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Uneori cu scar, mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acord FM. Aproximativ 90% din locurile disponibile pentru copiii care vor merge în clasa 1 au fost deja ocupate. Vorbim de școlile din Chișinău, care au anunțat rezultatele primei etape de depunere a actelor. Dintr-un total de peste 9600 de locuri, puțin peste 1000 au mai rămas disponibile, a anunțat șeful adjunct al Direcției Generale Educației Tineret și Sport, Andrei Păvăloi. Potrivit lui Andrei Păvăloi, în perioada 5-14 mai, părinții trebuie să prezinte actele în original. Pe 18 mai vor fi afișate listele finale și locurile vacante disponibile. Pentru prima etapă vor fi admiși doar elevii părinții cărora sunt din districtul acestei instituții și au împlinit regulamentar vârsta de 7 ani până la data de 1 septembrie anului curent, a menționat șeful adjunct al Direcției Generale Educației Tineret și Sport. Precizăm că cea de-a doua etapă de înscriere a copiilor în clasa 1 este destinată celor care nu au fost matriculați inițial, inclusiv din alte districte școlare. Actele vor putea fi depuse în perioada 19 mai-10 iunie. Numărul de locuri disponibile este calculat în funcție de datele cu privire la numărului de copii de vârstă preșcolară care locuiesc în capitală. Compania Națională de Asigurări în Medicină a achiziționat în premieră vaccinul meningococic de tip B. Cele aproximativ 10.000 de doze au ajuns deja în Republica Moldova și vor fi distribuite în instituțiile medicale din țară pentru imunizarea sugarelor. Infecția meningococică poate provoca meningită, inflamația membranelor creierului și septicemie, o infecție severă a sângelui. Principala cauza infecției meningococice în Europa este serogrupul B, care afectează în special sugarii și copiii mici. În lipsa unui tratament administrat prompt, evoluția bolii poate fi severă, cu complicații majore și chiar deces. CNA a alocat pentru achiziția vaccinului peste 11,5 milioane de lei din fondul măsurilor de profilaxie. Serul urmând să fie administrat sugarelor cu vârste cuprinse între 7 și 11 luni. Anul trecut, în Republica Moldova au fost raportate 16 cazuri de infecție meningococică. 4 dintre cei 15 copii infectați au decedat. Nicolae Furtună, șef de direcție în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, afirmă că prin Programul Național de Imunizări pot fi prevenite peste 42.000 de cazuri de îmbolnăvire și aproximativ 350 de decese, preponderent în rândul copiilor, însă riscul creșterii ratei de nevaccinare rămâne ridicat. Potrivit estimărilor prezentate în cadrul unor audieri parlamentare organizate în luna aprilie, Republica Moldova ar putea înregistra până în anul 2035 peste 9300 de cazuri de îmbolnăviri ca urmare a nevaccinării. Această situație ar genera, pe lângă pierderi de vieți omenești, un impact economic de peste 33 de milioane de dolari și o presiune de aproximativ 2,1 milioane de dolari asupra sistemului de sănătate. Agenția Națională Transport Auto informează operatorii de transport rutier internațional de mărfuri despre noile reguli aplicate la intrarea pe teritoriul Republicii Lituania. Modificările au intrat în vigoare pe 3 mai curent și au fost aprobate de autoritățile lituaniene în contextul sancțiunilor aplicate împotriva Federației Ruse și Republicii Belarus. Astfel, potrivit noilor modificări, vehiculele care intră în Lituania din Federația Rusă sau Republica Belarus vor putea transporta combustibil în rezervoarele standard, instalate de producători și prevăzute în documentația tehnică în limita maximă de 200 de litri. ANTA atenționează operatorii de transport rutier de mărfuri să respecte noile cerințe. Vehiculele care vor avea în rezervoare o cantitate de combustibil mai mare decât limita stabilită nu vor fi admise pe teritoriul vamal al Lituaniei. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 15 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 22 de bani. Meteo. Bun găsit la rubrica Meteo, suntem în data de 5 mai, iar Chișinăul se bucură astăzi de o zi caldă. Avem parte de un cer predominant senin și soare din plin pe parcursul zilei. Nu sunt prognozate precipitații, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, maxima zilei va urca până la plus 21 de grade Celsius. În cursul nopții, valorile termice vor coborâ până la aproximativ plus 8, plus 9 grade Celsius. Vântul suflă slab până la moderat din sectorul sud-vest. Umiditatea aerului este scăzută în jur de 40% la amiază. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocare energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acure la FM. În zilele de odihnă, polițiștii de patrulare au înregistrat peste 3500 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere. Cele mai multe cazuri au vizat depășirea limitei de viteză. 76 de șoferi au fost înlăturați de la volan, fiind depistați în stare de ebrietate. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, 1570 de șoferi au încălcat limita de viteză, iar peste 720 nu au respectat indicatoarele rutiere. Au fost documentate și cazuri în care șoferii nu aveau revizia tehnică făcută sau poliția de asigurare privind răspunderea civilă auto. De asemenea, mai mulți conducători auto au fost sancționați pentru oprirea în locuri interzise, neacordarea priorității pietonilor sau utilizarea telefonului mobil în timpul condusului. Pe străzile din capitală a început reînnoirea marcajului rutier. Intervențiile vor fi organizate etapizat, pornind de la arterele principale ale orașului. Primăria Capitalei menționează că prioritar marcajul se va aplica în zona școlilor, grădinițelor și spitalelor. Marcajul va fi aplicat de asemenea în zonele cu flux sporit de pietoni, pe arterele cu trafic intens sau în intersecțiile aglomerate. Municipalitatea precizează că se aplică atât marcaje longitudinale care delimitează fluxurile de transport de sensuri opuse și marginea carosabilului drumurilor, cât și cele transversale care indică trecerile pentru pietoni, precum și linia de oprire pentru conducătorii auto. Primăria municipiului Chișinău a subliniat că lucrările vor continua până la acoperirea tuturor străzilor care necesită reînnoirea marcajelor rutiere. Cei doi bărbați reținuți după ce au lansat focuri de artificii într-o curte de bloc din capitală, provocând un incendiu, vor fi cercetați în stare de libertate. Informația a fost confirmată de responsabila pentru comunicarea Procuratorii Generale, Violina Moraru. Reprezentanta Procuratorii Generale a explicat că articolul 296 din Codul Penal, încălcarea regulilor de protecție contra incendiilor, nu prevede posibilitatea aplicării măsurii preventive sub formă de arest. Cei doi bărbați de 40 și 44 de ani au fost reținuți inițial pentru 72 de ore. Aceștia își recunosc vinovăția, iar cauza penală urmează să fie deferită justiției în cel mai scurt timp, a declarat Violina Moraru. Incidentul a avut loc în seara zilei de 1 mai pe strada Nicolae Testimițeanu din Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, incendiul a izbucnit după ce în curtea blocului au fost lansate artificii care au aprins bunurile depozitate pe balconul unui apartament situat la etajul 14. Compania Națională de Asigurare Medicină a achiziționat în premieră vaccinul meningococic de tip B. Cele aproximativ 10.000 de doze au ajuns deja în Republica Moldova și vor fi distribuite în instituțiile medicale din țară pentru imunizarea sugarelor. Infecția meningococică poate provoca meningită, inflamația membranelor creierului și septicemie, o infecție severă a sângelui. Principala cauza infecției meningococice în Europa este serogrupul B, care afectează în special sugarei și copiii mici. În lipsa unui tratament administrat prompt, evoluția bolii poate fi severă, cu complicații majore și chiar deces. Când am alocat pentru achiziția vaccinului peste 11,5 milioane de lei din fondul măsurilor de profilaxie, serul urmând să fie administrat sugarelor cu vârste cuprinse între 7 și 11 luni. Anul trecut, în Republica Moldova au fost raportate 16 cazuri de infecție meningococică. 4 din cei 15 copii infectați au decedat. Nicolae Furtună, șef de direcție în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, afirmă că prin programul național de imunizări pot fi prevenite peste 42.000 de cazuri de îmbolnăviri și aproximativ 350 de decese, preponderent în rândul copiilor, însă riscul creșterii ratei de nevaccinare rămâne ridicat. Meteo. Pe 6 mai, vremea în Chișinău va fi caldă, marcată de un cer predominant senin și temperaturi generoase. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, valorile termice vor urca până la o maximă de plus 21 plus 22 de grade. Ne vom bucura de un cer mai mult senin cu soare din plin pe parcursul întregii zile. Deși spre seară pot apărea câțiva nori trecători, probabilitatea de precipitații rămâne extrem de scăzută. Vântul suflă moderat cu viteză cuprinse între 2 și 4 metri pe secundă, suficient cât să mențină o atmosferă proaspătă. La noapte, termometrele vor indica în jur de plus 9 plus 10 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Sharon Stone revine în atenția publicului cu un mesaj puternic despre îmbătrânire, imagine corporală și felul în care societatea privește asta. Într-o serie de declarații recente, actrița critică standardele culturale care transformă procesele naturale ale vieții în motive de rușine sau teamă. Într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, Sharon Stone vorbește deschis despre raportarea la propriul corp și la trecerea timpului. De ce în 2026 încă ne este frică să îmbătrânim și să trăim în propriul nostru corp? Suntem mai mult decât aparențe. Suntem artiste, mame, surori, soții, asistente, profesoare. Și lista continuă.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 6 mai. Berbec. Te vei afla într-o zi în care impulsurile pot juca un rol important. Ai tendința să iei decizii rapide, dar nu toate sunt bine cântărite. În plan profesional, ești provocat să răspunzi ferm unei situații delicate. În relații, se cere răbdare și evitarea tensiunilor. Taur. Va fi o zi potrivită pentru discuții importante și clarificări, mai ales în zona familială. Profesional apar ocazii de a-ți face auzită vocea, dar nu toți sunt pregătiți să o accepte. În plan financiar, e bine să eviți cheltuieli impulsive. Gemeni. Comunicarea e cheia în această zi, dar și capcana. Riști să spui prea mult sau prea puțin în momente esențiale. La muncă se cere adaptabilitate, iar în relații mai puțin sarcas, mai multă claritate. Ai energie, dar dacă o direcționezi greșit, poate deveni oboseală. Rac. Ai nevoie de stabilitate, dar contextul îți cere flexibilitate. Apar discuții legate de bani sau resurse comune, iar o decizie amânată revine în prim plan. În relații, nu forța lucrurile. Un pas înapoi poate salva o legătură importantă. Gândește pe termen lung, chiar dacă ziua pare haotică. Leu. Ziua îți oferă ocazia să-ți reafirmi poziția într-un context profesional sau personal. Ai carismă, dar nu abuza de ea. Poate fi momentul unui început nou sau al unei decizii radicale. Tensiunile nerezolvate pot exploda, mai ales dacă ai ignora semnale. Caută echilibru între mândrie și luciditate. Fecioară. Se cere ordine, dar și o doză de acceptare a haosului. Ai multe lucruri de rezolvat, însă nu toate țin doar de tine. Răbdarea ta poate fi pusă la încercare în relații apropiate. Profesional ai șansa să repari o greșeală sau să clarifici o neînțelegere. Balanță. Ziua vine cu provocări subtile, ai de ales între diplomație și sinceritate tăioasă. În plan personal pot apărea fricțiuni legate de priorități sau promisiuni respectate. La muncă e nevoie de eficiență, nu doar de prezență. Scorpion. Ai chef de schimbare, dar nu știi exact în ce direcție. Contextul îți arată ce e de păstrat și ce trebuie lăsat în urmă. Relațiile apropiate pot trece printr-un moment sincer, poate inconfortabil, dar necesar. Evită luptele de orgolii, adevărata putere vine din calm. Fii atent la ce nu se spune. Săgetător. Te prinde bine o zi activă, dar cu sens. Evită risipirea în multe direcții. Profesional pot apărea discuții aprinse care te plasează în mijlocul unui scandal. Relațional ești mai deschis, dar și mai vulnerabil decât de obicei. Capricorn. Responsabilitățile se adună, iar tu ești în centrul lor. Va fi o zi bună pentru decizii solide, dar nu grăbite. Cineva îți cere sprijinul sau o opinie sinceră, nu te eschiva. Financiar pot apărea cheltuieli neprevăzute, dar gestionabile. Nu te izola, chiar dacă simți nevoia de control total. Vărsător. Ai multe idei, dar nu toate sunt aplicabile în această zi. E important să-ți alegi bătăliile și să nu pierzi energie pe ce nu ține de tine. În relații ai nevoie de autenticitate, dar și de limite clare. Profesional te poți remarca printr-o soluție creativă. Pești. Sensibilitatea e ridicată, dar și intuiția. Va fi o zi bună pentru a simți direcția în care merg lucrurile, mai ales în plan personal. Ai grijă la promisiuni făcute impulsiv. Un mesaj sau o veste neașteptată îți poate schimba dispoziția. Rămâi conectat la ce e real, nu doar la ce e frumos de imaginat. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 6 mai. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
1: Constelația Acuarela.

0: Publicitate.
1: Ai o viață obișnuită, ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar, un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar, doar la Alfa Diagnostica. 022 82 4 4.
2: American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 20 ani de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
3: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
5: Aquarel FM Showbiz.
2: Republica Moldova, reprezentată de interpretul Vlad Sabajuc, cunoscut drept Satoshi la Eurovision Song Contest 2026, are șanse mari să ajungă în finală, consideră regizorul Roman Burlaca. Pur instinctiv, eu cred, sunt sigur că Vlad o să ajungă în finală, a declarat acesta într-un interviu de curând. Este o chestie în proiectul lui Vlad foarte, foarte puternică, care se numește Show-ul lui Life și care transmite o energie nebună. Și noi am observat asta în evenimentele de promo care se întâmplă acum prin Europa. Noi ne-am făcut meseria, dar totuși am spus lui, cel mai mult contează energia pe care voi o veți transmite, a menționat Roman Burlaca.
5: Aquarel FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acorel FM. În zilele de odihnă, polițiștii de patrulare au înregistrat peste 3500 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere. Cele mai multe cazuri au vizat depășirea limitei de viteză. 76 de șoferi au fost înlăturați de la volan, fiind depistați în stare de ebrietate. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, 1570 de șoferi au încălcat limita de viteză, iar peste 720 nu au respectat indicatoarele rutiere. Au fost documentate și cazuri în care șoferii nu aveau revizia tehnică făcută sau poliția de asigurare privind răspunderea civilă auto. De asemenea, mai mulți conducători auto au fost sancționați pentru oprirea în locuri interzise, neacordarea priorității pietonilor sau utilizarea telefonului mobil în timpul condusului. Pe străzile din capitală a început reînnoirea marcajului rutier. Intervențiile vor fi organizate etapizat, pornind de la arterele principale ale orașului. Primăria Capitalei menționează că prioritar marcajul se va aplica în zona școlilor, grădinițelor și spitalelor. Marcajul va fi aplicat de asemenea în zonele cu flux sporit de pietoni, pe arterele cu trafic intens sau în intersecțiile aglomerate. Municipalitatea precizează că se aplică atât marcaje longitudinale care delimitează fluxurile de transport de sensuri opuse și marginea carosabilului drumurilor, cât și cele transversale care indică trecerile pentru pietoni, precum și linia de oprire pentru conducătorii auto. Primăria municipiului Chișinău a subliniat că lucrările vor continua până la acoperirea tuturor străzilor care necesită reînnoirea marcajelor rutiere. Cei doi bărbați reținuți după ce au lansat focuri de artificii într-o curte de bloc din capitală, provocând un incendiu, vor fi cercetați în stare de libertate. Informația a fost confirmată de responsabila pentru comunicarea Procuratorii Generale, Violina Moraru. Reprezentanta Procuraturii Generale a explicat că articolul 296 din Codul Penal, încălcarea regulilor de protecție contra incendiilor, nu prevede posibilitatea aplicării măsurii preventive sub formă de arest. Cei doi bărbați de 40 și 44 de ani au fost reținuți inițial pentru 72 de ore. Aceștia își recunosc vinovăția, iar cauza penală urmează să fie deferită justiției în cel mai scurt timp, a declarat Violina Moraru. Incidentul a avut loc în seara zilei de 1 mai pe strada Nicolae Testimițeanu din Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, incendiul a izbucnit după ce în curtea blocului au fost lansate artificii care au aprins bunurile depozitate pe balconul unui apartament situat la etajul 14. Compania Națională de Asigurare Medicină a achiziționat în premieră vaccinul meningococic de tip B. Cel aproximativ 10.000 de doze au ajuns deja în Republica Moldova și vor fi distribuite în instituțiile medicale din țară pentru imunizarea sugarilor. Infecția meningococică poate provoca meningită, inflamația membranelor creierului și septicemie, o infecție severă a sângelui. Principala cauza infecției meningococice în Europa este serogrupul B, care afectează în special sugarii și copiii mici. În lipsa unui tratament administrat prompt, evoluția bolii poate fi severă, cu complicații majore și chiar deces. Când am alocat pentru achiziția vaccinului peste 11,5 milioane de lei din fondul măsurilor de profilaxie, serul urmând să fie administrat sugarelor cu vârste cuprinse între 7 și 11 luni. Anul trecut, în Republica Moldova au fost raportate 16 cazuri de infecție meningococică. 4 din cei 15 copii infectați au decedat. Nicolae Furtună, șef de direcție în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, afirmă că prin Programul Național de Imunizări pot fi prevenite peste 42.000 de cazuri de îmbolnăviri și aproximativ 350 de decese, preponderent în rândul copiilor, însă riscul creșterii ratei de nevaccinare rămâne ridicat. Meteo. Pe 6 mai, vremea în Chișinău va fi caldă, marcată de un cer predominant senin și temperaturi generoase. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, valorile termice vor urca până la o maximă de plus 21 plus 22 de grade. Ne vom bucura de un cer mai mult senin, cu soare din plin pe parcursul întregii zile. Deși spre seară pot apărea câțiva nori trecători, probabilitatea de precipitații rămâne extrem de scăzută. Vântul suflă moderat, cu viteze cuprinse între 2 și 4 metri pe secundă, suficient cât să mențină o atmosferă proaspătă. La noapte, termometrele vor indica în jur de plus 9 plus 10 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

aș zbura. Nu vreau să cunosc și lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer și îți cer.

0: Internetul a luat foc după ce Shakira a publicat primele imagini din culisele colaborării cu Zara Larsson pentru piesa Eurosummer. La 49 de ani, artista arată spectaculos, iar pozele din Miami au declanșat o dezbatere aprinsă. Este vorba despre gene perfecte și disciplină de fier sau despre intervenții estetice bine făcute? În timp ce unii fani spun că devine mai tânără cu fiecare an, alții analizează fiecare detaliu al chipului ei și susțin că schimbarea nu este doar rezultatul unui stil de viață sănătos. Colaborarea face parte din proiectul Girl Trip, prin care Zara Larsson extinde albumul Midnight Sun cu remixuri realizate împreună cu artiste cunoscute.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Ale terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine. Și se pare viața-i ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 6 mai. Berbec. Te vei afla într-o zi în care impulsurile pot juca un rol important. Ai tendința să iei decizii rapide, dar nu toate sunt bine cântărite. În plan profesional, ești provocat să răspunzi ferm unei situații delicate. În relații, se cere răbdare și evitarea tensiunilor. Taur. Va fi o zi potrivită pentru discuții importante și clarificări, mai ales în zona familială. Profesional apar ocazii de a-ți face auzită vocea, dar nu toți sunt pregătiți să o accepte. În plan financiar, e bine să eviți cheltuieli impulsive. Gemeni. Comunicarea e cheia în această zi, dar și capcana. Riști să spui prea mult sau prea puțin în momente esențiale. La muncă se cere adaptabilitate, iar în relații mai puțin sarcasm, mai multă claritate. Ai energie, dar dacă o direcționezi greșit, poate deveni oboseală. Rac. Ai nevoie de stabilitate, dar contextul îți cere flexibilitate. Apar discuții legate de bani sau resurse comune, iar o decizie amânată revine în prim plan. În relații, nu forța lucrurile, un pas înapoi poate salva o legătură importantă. Gândește pe termen lung, chiar dacă ziua pare haotică. Leu. Ziua îți oferă ocazia să-ți reafirmi poziția într-un context profesional sau personal. Ai carismă, dar nu abuza de ea. Poate fi momentul unui început nou sau al unei decizii radicale. Tensiunile nerezolvate pot exploda, mai ales dacă ai ignora semnale. Caută echilibru între mândrie și luciditate. Fecioară. Se cere ordine, dar și o doză de acceptare a haosului. Ai multe lucruri de rezolvat, însă nu toate țin doar de tine. Răbdarea ta poate fi pusă la încercare în relații apropiate. Profesional, ai șansa să repari o greșeală sau să clarifici o neînțelegere. Balanță. Ziua vine cu provocări subtile, ai de ales între diplomație și sinceritate tăioasă. În plan personal pot apărea fricțiuni legate de priorități sau promisiuni respectate. La muncă e nevoie de eficiență, nu doar de prezență. Scorpion. Ai chef de schimbare, dar nu știi exact în ce direcție. Contextul îți arată ce e de păstrat și ce trebuie lăsat în urmă. Relațiile apropiate pot trece printr-un moment sincer, poate inconfortabil, dar necesar. Evită luptele de orgolii, adevărata putere vine din calm. Fii atent la ce nu se spune. Săgetător. Te prinde bine o zi activă, dar cu sens. Evită risipirea în multe direcții. Profesional pot apărea discuții aprinse care te pasează în mijlocul unui scandal. Relațional ești mai deschis, dar și mai vulnerabil decât de obicei. Capricorn. Responsabilitățile se adună, iar tu ești în centrul lor. Va fi o zi bună pentru decizii solide, dar nu grăbite. Cineva îți cere sprijinul sau o opinie sinceră, nu te eschiva. Financiar pot apărea cheltuieli neprevăzute, dar gestionabile. Nu te izola, chiar dacă simți nevoia de control total. Vărsător. Ai multe idei, dar nu toate sunt aplicabile în această zi. E important să-ți alegi bătăliile și să nu pierzi energie pe ce nu ține de tine. În relații ai nevoie de autenticitate, dar și de limite clare. Profesional te poți remarca printr-o soluție creativă. Pești. Sensibilitatea e ridicată, dar și intuiția. Va fi o zi bună pentru a simți direcția în care merg lucrurile, mai ales în plan personal. Ai grijă la promisiuni făcute impulsiv. Un mesaj sau o veste neașteptată îți poate schimba dispoziția. Rămâi conectat la ce e real, nu doar la ce e frumos de imaginat. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 6 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
0: Constelația Aquarela.
2: A venit primăvara la Aquarela FM.

0: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903. docdoc.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltech și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
3: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: La 83 de ani, Harrison Ford oferă o perspectivă rară asupra începuturilor sale, departe de imaginea consacrată de star internațional. Într-un interviu recent, actorul a povestit despre perioada în care era student la Ripon College, când se confrunta cu o stare pe care o descrie astăzi, fără ocolișuri, drept depresie severă. Izolat și lipsit de motivație, Harrison Ford spune că rutina sa zilnică era una repetitivă și lipsită de sens. Într-un moment în care viitorul părea incert, schimbarea a venit dintr-o decizie aparent banală. Pentru a-și îmbunătăți rezultatele academice, Harrison Ford s-a înscris la un curs de teatru fără să știe exact la ce să se aștepte. Contactul cu actoria și cu mediul artistic i-a oferit o perspectivă nouă asupra vieții și asupra propriei identități.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acure la FM. În zilele de odihnă, polițiștii de patrulare au înregistrat peste 3500 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere. Cele mai multe cazuri au vizat depășirea limitei de viteză. 76 de șoferi au fost înlăturați de la volan, fiind depistați în stare de ebrietate. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, 1570 de șoferi au încălcat limita de viteză, iar peste 720 nu au respectat indicatoarele rutiere. Au fost documentate și cazuri în care șoferii nu aveau revizia tehnică făcută sau poliția de asigurare privind răspunderea civilă auto. De asemenea, mai mulți conducători auto au fost sancționați pentru oprirea în locuri interzise, neacordarea priorității pietonilor sau utilizarea telefonului mobil în timpul condusului. Pe străzile din capitală a început reînnoirea marcajului rutier. Intervențiile vor fi organizate etapizat, pornind de la arterele principale ale orașului. Primăria Capitalei menționează că prioritar marcajul se va aplica în zona școlilor, grădinițelor și spitalelor. Marcajul va fi aplicat de asemenea în zonele cu flux sporit de pietoni, pe arterele cu trafic intens sau în intersecțiile aglomerate. Municipalitatea precizează că se aplică atât marcaje longitudinale care delimitează fluxurile de transport de sensuri opuse și marginea carosabilului drumurilor, cât și cele transversale care indică trecerile pentru pietoni, precum și linia de oprire pentru conducătorii auto. Primăria municipiului Chișinău a subliniat că lucrările vor continua până la acoperirea tuturor străzilor care necesită reînnoirea marcajelor rutiere. Cei doi bărbați reținuți după ce au lansat focuri de artificii într-o curte de bloc din capitală, provocând un incendiu, vor fi cercetați în stare de libertate. Informația a fost confirmată de responsabila pentru comunicarea Procuraturii Generale, Violina Moraru. Reprezentanta Procuraturii Generale a explicat că articolul 296 din Codul Penal, încălcarea regulilor de protecție contra incendiilor, nu prevede posibilitatea aplicării măsurii preventive sub formă de arest. Cei doi bărbați de 40 și 44 de ani au fost reținuți inițial pentru 72 de ore. Aceștia își recunosc vinovăția, iar cauza penală urmează să fie deferită justiției în cel mai scurt timp, a declarat Violina Moraru. Incidentul a avut loc în seara zilei de 1 mai pe strada Nicolae Testimițeanu din Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, incendiul a izbucnit după ce în curtea blocului au fost lansate artificii care au aprins bunurile depozitate pe balconul unui apartament situat la etajul 14. Compania Națională de Asigurare Medicină a achiziționat în premieră vaccinul meningococic de tip B. Cel aproximativ 10.000 de doze au ajuns deja în Republica Moldova și vor fi distribuite în instituțiile medicale din țară pentru imunizarea sugarilor. Infecția meningococică poate provoca meningită, inflamația membranelor creierului și septicemie, o infecție severă a sângelui. Principala cauza infecției meningococice în Europa este serogrupul B, care afectează în special sugare și copiii mici. În lipsa unui tratament administrat prompt, evoluția bolii poate fi severă, cu complicații majore și chiar deces. Când am alocat pentru achiziția vaccinului peste 11,5 milioane de lei din fondul măsurilor de profilaxie, serul urmând să fie administrat sugarelor cu vârste cuprinse între 7 și 11 luni. Anul trecut, în Republica Moldova au fost raportate 16 cazuri de infecție meningococică. 4 din cei 15 copii infectați au decedat. Nicolae Furtună, șef de direcție în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, afirmă că prin Programul Național de Imunizări pot fi prevenite peste 42.000 de cazuri de îmbolnăviri și aproximativ 350 de decese, preponderent în rândul copiilor, însă riscul creșterii ratei de nevaccinare rămâne ridicat. Meteo. Pe 6 mai, vremea în Chișinău va fi caldă, marcată de un cer predominant senin și temperaturi generoase. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, valorile termice vor urca până la o maximă de plus 21 plus 22 de grade. Ne vom bucura de un cer mai mult senin cu soare din plin pe parcursul întregii zile. Deși spre seară pot apărea câțiva nori trecători, probabilitatea de precipitații rămâne extrem de scăzută. Vântul suflă moderat cu viteze cuprinse între 2 și 4 metri pe secundă, suficient cât să mențină o atmosferă proaspătă. La noapte, termometrele vor indica în jur de plus 9 plus 10 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: state.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri.

verificat versurile acesteia. După o perioadă în care a ales să privească din umbră reacțiile acide ale oamenilor, Antonia a revenit cu un mesaj subtil, lăsând de înțeles că nu va oferi nicio reacție. Într-o postare pe TikTok, artista a publicat un selfie în care apare zâmbet.

Velea și lui Cristian Valentin Udrea, iar versurile au fost scrise de Alex Velea, Cristian Valentin Udrea și David Bătescu. Marcela Palade a împărtășit cu urmăritorii săi un moment special din viața de mamă. Într-o postare scurtă, dar plină de emoții, aceasta a scris: primii pași, mama, primii pași, Ionuț, a scris aceasta, surprinzând primii pași pe care îi face cu fiul său. Internauții au reacționat imediat, mesajul fiind însoțit de numeroase comentarii de susținere și admirație. Mulți au văzut în aceste cuvinte nu doar bucuria unei mame, ci și o poveste despre putere și speranță. Mesajul capătă o încărcătură aparte în contextul parcursului personal al Marcelei. Tânăra a devenit cunoscută după accidentul grav din 2023, în urma căruia și-a pierdut ambele picioare, reușind ulterior să învețe din nou să meargă cu ajutorul protezelor și să-și reconstruiască viața pas cu pas. Astăzi, fiecare reușită din viața fiului ei pare să fie trăită la o intensitate dublă. Primii pași nu sunt doar ai copilului, ci și simbolul unui drum comun. Soția lui Dorian Pop a purtat în ziua nunții o rochie tip sirene care a necesitat un proces îndelungat de realizare. Pentru această zi importantă, artistul a purtat un costum elegant negru alături de o cămașă albă și papion negru. În ceea ce o privește pe partenera lui, i-a schimbat două rochii de mireasă. Prima a fost tip sirene cu un voal impresionant pe care a purtat-o la cununia civilă, iar a doua a fost una scurtă și cu mâneci lungi din dantelă pe care a ales-o pentru petrecerea de după cununie. La eveniment a fost prezentă și mama lui Dorian Pop, Luminița Popa. În ceea ce privește rochia de mireasă purtată de Andreea, soția lui Dorian Popa, acesta a fost concepută și realizată în exclusivitate de designerul Cristina State. Partenera artistului a ales ca în ziua anunței să aibă o rochie tip sirenă realizată din dantelă franțuzească de cea mai înaltă calitate. Rochia de mireasă a necesitat peste 1000 de ore de muncă, timp în care 10.000 de cristale și perle au fost cusute manual, una câte una. Rochia unicat purtată de soția lui Dorian Popa a costat 14.000 de euro. Dorian Popa și partenera lui de viață, Andreea, s-au căsătorit pe 24 aprilie. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Guftea, iar cei doi s-au distrat de minune alături de cei 120 de invitați.

0: este una găsită. A fost adoptată la 6 luni și mi s-a oferit unul dintre cei mai iubitori și special frați. O mamă care ne-a crescut arătându-ne cât de important este să-i ajutăm pe ceilalți, să fim amabili și să ne dezvoltăm educațional. Tânăra a subliniat că aceste valori, aparent simple, sunt esențiale într-o lume în care empatia este adesea trecută cu vederea. Zahara a recunoscut că pentru ea mama sa a fost mereu o figură aproape mitică. Este cea mai altruistă, iubitoare și înțelegătoare femeie, iar eu o pot numi mama, a spus aceasta, explicând că momentul plecării la facultate a reprezentat o schimbare majoră în viața sa.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM.

0: sănătate.
1: American Medical Center. Лучшие доктора за современную медицину. Запишитесь прямо сейчас на прием к профессионалам своего дела. Гинеколог, уролог, гастролог, лор, ревматолог и к другим специалистам. Лабораторные анализы и УЗИ последнего поколения. Телефон 022-22-33-11 или 067-22-33-11. Наш адрес: Кишинев, улица Пушкина, 47/1, дом 3.
2: Бизнес-класс. Читить в апреле. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Republica Moldova, reprezentată de interpretul Vlad Sabaju, cunoscut drept Sato, și la Eurovision Song Contest 2026, are șanse mari să ajungă în finală, consideră regizorul Roman Burlaca. Pur instinctiv, eu cred, sunt sigur că Vlad o să ajungă în finală, a declarat acesta într-un interviu de curând. Este o chestie în proiectul lui Vlad foarte, foarte puternică, care se numește show-ul lui Life și care transmite o energie nebună. Și noi am observat asta în evenimentele de promo care se întâmplă acum prin Europa. Noi ne-am făcut meseria, dar totuși am spus lui, cel mai mult contează energia pe care voi o veți transmite, a menționat Roman Burlaca.
1: Aquarele FM Showbiz.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acore FM. Podul de pe strada Ismail din Chișinău, aflat într-o stare avansată de degradare, va fi reparat capital, însă autoritățile municipale nu pot anunța deocamdată un termen pentru începerea lucrărilor. Potrivit responsabililor din cadrul primăriei, proiectul se află în faza finală de pregătire a documentației tehnice. În momentul în care vor fi toate actele pregătite, verificate, vom fi gata pentru lansarea licitației, a declarat viceprimarul capitalei Ilie Ceboan în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale din 4 mai. Intervenția planificată prevede reabilitarea completă a podului. Cheltuielile pentru reparația podului vor fi comunicate după începerea lucrărilor. Deocamdată podul rămâne securizat, iar autoritățile susțin că nu există riscuri pentru cetățeni. Podul de pe strada Ismail a fost construit în 1968 și nu a fost niciodată reparat capital. În prezent, structura acestuia prezintă fisuri vizibile, degradări ale betonului și ale sistemului de hidroizolație. Peste 50 de delegații internaționale, inclusiv miniștrii ai afacerilor externe din statele membre ale UE, sunt așteptate la Chișinău în perioada 14-15 mai, când Republica Moldova va găzdui sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Potrivit autorităților, evenimentul marchează încheierea președinției exercitate de Republica Moldova. Vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, a declarat că aceasta este al doilea mandat de acest tip pentru Republica Moldova de la aderarea la organizație, primul fiind exercitat acum 23 de ani. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, la Chișinău, agenda discuțiilor va reflecta prioritățile asumate de Republica Moldova pe durata mandatului, inclusiv sprijinul continuu pentru Ucraina, combaterea dezinformării și a ingerenților externe. De asemenea, vor fi abordate consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice în statele membre. La finalul sesiunii ministeriale, Republica Moldova va transmite președinția rotativă către Principatul Monaco. Un adolescent de 17 ani este cercetat penal fiind bănuit că era curier pentru un magazin online de droguri. Polițiștii au depistat asupra acestuia pachetele cu marihuană și hașiș pregătite pentru distribuire. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în cadrul unei operațiuni antidrog, polițiștii sectorului Râșcani al capitalei au ridicat substanțe narcotice cu valoare estimată de peste 80.000 de lei. Conform datelor IGP, magazinul online de droguri era administrat prin aplicația Telegram, iar minorul cercetat ar fi făcut parte dintr-o schemă mai amplă de comercializarea substanțelor interzise. Oamenii legii precizează că investigațiile continuă pentru a identifica toate persoanele implicate și modul de organizare a activității infracționale. Două educatoare și directorul interimar ai grădiniței numărul 133 din capital au fost concediați într-un caz de violență psihică și fizică asupra copiilor semnalată în instituția de învățământ. Decizia a fost luată în urma unei analize a Consiliului de Etică al Ministerului Educației. Potrivit unui comunicat al instituției, în procesul de examinare, membrii Consiliului au audiat reprezentantul Direcției Generale Educației, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău, care a prezentat rezultatele anchetei desfășurate la nivelul instituției. Totodată, autoritățile au avut discuții directe cu un grup de părinți ai copiilor afectați. Cazul este în continuare cercetat de către procuratură. Ministerul Educației și Cercetării reiterează că astfel de comportamente sunt inacceptabile și sublinează angajamentul ferm pentru asigurarea unui mediu educațional sigur, în care drepturile și demnitatea fiecărui copil sunt respectate. Se arată în comunicat. Subiectul a fost analizat în cadrul a 3 ședințe ale Consiliului de Etică al Ministerului Educației. În cadrul ședinței din 30 aprilie au fost examinate și alte 12 sesizări. Următoarea ședință este programată pentru 29 mai. Pe 6 mai, vremea în Chișinău va fi caldă, marcată de un cer predominant senin și temperaturi generoase. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, valorile termice vor urca până la o maximă de plus 21 plus 22 de grade. Ne vom bucura de un cer mai mult senin cu soare din plin pe parcursul întregii zile. Deși spre seară pot apărea câțiva nori trecători, probabilitatea de precipitații rămâne extrem de scăzută. Vântul suflă moderat cu viteze cuprinse între 2 și 4 metri pe secundă, suficient cât să mențină o atmosferă proaspătă. La noapte, termometrele vor indica în jur de plus 9 plus 10 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Corel FM e primăvară.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corele FM. Podul de pe strada Ismail din Chișinău, aflat într-o stare avansată de degradare, va fi reparat capital, însă autoritățile municipale nu pot anunța deocamdată un termen pentru începerea lucrărilor. Potrivit responsabililor din cadrul primăriei, proiectul se află în faza finală de pregătire a documentației tehnice. În momentul în care vor fi toate actele pregătite, verificate, vom fi gata pentru lansarea licitației, a declarat viceprimarul capitalei Ilie Ceboan în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale din 4 mai. Intervenția planificată prevede reabilitarea completă a podului. Cheltuielile pentru reparația podului vor fi comunicate după începerea lucrărilor. Deocamdată podul rămâne securizat, iar autoritățile susțin că nu există riscuri pentru cetățeni. Podul de pe strada Ismail a fost construit în 1968 și nu a fost niciodată reparat capital. În prezent, structura acestuia prezintă fisuri vizibile, degradări ale betonului și ale sistemului de hidroizolație. Peste 50 de delegații internaționale, inclusiv miniștrii ai afacerilor externe din statele membre ale UE, sunt așteptate la Chișinău în perioada 14-15 mai, când Republica Moldova va găzdui sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Potrivit autorităților, evenimentul marchează încheierea președinției exercitate de Republica Moldova. Vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, a declarat că acesta este al doilea mandat de acest tip pentru Republica Moldova, de la aderarea la organizație, primul fiind exercitat acum 23 de ani. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, la Chișinău, agenda discuțiilor va reflecta prioritățile asumate de Republica Moldova pe durata mandatului, inclusiv sprijinul continuu pentru Ucraina, combaterea dezinformării și a ingerenților externe. De asemenea, vor fi abordate consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice în statele membre. La finalul sesiunii ministeriale, Republica Moldova va transmite președinția rotativă către Principatul Monaco. Un adolescent de 17 ani este cercetat penal fiind bănuit că era curier pentru magazinul online de droguri. Polițiștii au depistat asupra acestuia pachetele cu marihuană și hașiș pregătite pentru distribuire. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în cadrul unei operațiuni antidrog, polițiștii sectorului Râșcani al capitalei au ridicat substanțe narcotice cu valoare estimată de peste 80.000 de lei. Conform datelor IGP, magazinul online de droguri era administrat prin aplicația Telegram, iar minorul cercetat ar fi făcut parte dintr-o schemă mai amplă de comercializarea substanțelor interzise. Oamenii legii precizează că investigațiile continuă pentru a identifica toate persoanele implicate și modul de organizare a activității infracționale. Două educatoare și directorul interimar ai grădiniței numărul 133 din capital au fost concediați într-un caz de violență psihică și fizică asupra copiilor semnalată în instituția de învățământ. Decizia a fost luată în urma unei analize a Consiliului de Etică al Ministerului Educației. Potrivit unui comunicat al instituției, în procesul de examinare, membrii Consiliului au audiat reprezentantul Direcției Generale Educației, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău, care a prezentat rezultatele anchetei desfășurate la nivelul instituției. Totodată, autoritățile au avut discuții directe cu un grup de părinți ai copiilor afectați. Cazul este în continuare cercetat de către procuratură. Ministerul Educației și Cercetării reiterează că astfel de comportamente sunt inacceptabile și sublinează angajamentul ferm pentru asigurarea unui mediu educațional sigur, în care drepturile și demnitatea fiecărui copil sunt respectate. Se arată în comunicat. Subiectul a fost analizat în cadrul a 3 ședințe ale Consiliului de Etică al Ministerului Educației. În cadrul ședinței din 30 aprilie au fost examinate și alte 12 sesizări. Următoarea ședință este programată pentru 29 mai. Pe 6 mai, vremea în Chișinău va fi caldă, marcată de un cer predominant senin și temperaturi generoase. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, valorile termice vor urca până la o maximă de plus 21 plus 22 de grade. Ne vom bucura de un cer mai mult senin cu soare din plin pe parcursul întregii zile. Deși spre seară pot apărea câțiva nori trecători, probabilitatea de precipitații rămâne extrem de scăzută. Vântul suflă moderat cu viteze cuprinse între 2 și 4 metri pe secundă, suficient cât să mențină o atmosferă proaspătă. La noapte, termometrele vor indica în jur de plus 9 plus 10 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

vreau acum cu buzele să mă alind. La piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt. Oh, oh, oh, oh, oh. Tu ești refrenul.

0: Este ora 22.
1: Ora după ora, Aquarel.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
0: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Top pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora. Aquarel.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical care a fost lansat la Chișinău în 2012. Numele trupei vine de la Carla, un personaj masculin din romanele autorului John Le Carré. În aparițiile publice, vocalistul formației, pentru a-și ascunde identitatea, poartă un hanorac cu glugă și ochelari de soare, iar fața este mascată. Carla's Dreams combină mai multe genuri muzicale, dintre care cele mai cunoscute sunt hip-hop, rock și pop. La moment, trupa deține și un magazin online cu haine, albume și alte obiecte marca Carla's Dreams. Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Dan Bălan este primul și unicul artist din Moldova nominalizat la premiul Grammy în calitate de coautor al hitului Live Your Life, interpretat de cântăreața americană Rihanna și rapperul T.I. Artistul a câștigat numeroase premii internaționale din industria muzicală, printre care Echo Awards și MTV Video Music Awards. Este fondatorul faimosului trio Ozon și de asemenea este autorul și producătorul hitului mondial Dragostea din Tei, situat în topul charturilor din mai bine de 30 de țări și vândut în mai mult de 12 milioane de copii pe tot mapamondul. Este autor și interpret a hiturilor internaționale Chica Bomb, Justify Sex și Freedom. După succesul său global, în 2010, Dan Bălan decide să se orienteze către Rusia. Astfel, interpretul a lansat câteva hituri de neuitat, ca Lipistka mi slioz, Iubi și Ne iubea, care s-au aflat în topul vânzărilor din Rusia și au adus noi premii muzicale. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cătălin Josan este interpretul moldovean care s-a făcut remarcat peste Prut din start, devenind câștigătorul primei ediții a emisiunii concurs Megastar. Cătălin Josan este primul artist care a semnat un contract cu cea mai mare casă de discuri din România la acel moment și a colaborat cu unul dintre cei mai vestiți producători de peste Prut, Marius Moga. Artistul s-a remarcat în special cu hituri ca Vrei nu vrei sau Veronica de Monica. De asemenea, Cătălin Josan a participat de nenumărate ori la selecția națională a concursului Eurovision în România, unde a reușit să se califice în finală cu două din cele trei piese propuse, performanță pe care nu a realizat-o până acum niciun artist moldovean, inclusiv Natalia Barbu, care la fel și-a încercat norocul la selecția națională a concursului Eurovision în România. Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor. Aquarel FM e la 90,7 FM.

iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scoldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament de la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele

0: Este ora 2.
1: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
2: Primăvara începe cu Aquarel FM.

și de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta, și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cerca să te uit. Sunt un